de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033-425-290.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035-211-111 ili 035-291-191. Riko Tuzla.
7: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće, znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Već je 7 sati, a mi smo tu da zajedno započnemo još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Jutro u 7 u programu Radio Televizije 7 Tuzla. U Tuzli oblačno jutro, trenutna temperatura je 12 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da će danas u našoj zemlji biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature između 7 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna ovog ponedjeljka između 19 i 24 stepena Celzijusa, najavili su iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: U narodna dva sata bit ćemo sa vama sa pregledom najvažnijih vijesti, servisnim informacijama, zanimljivim događajima iz Tuzle, naravno vremenskom prognozom, a tu su i sadržaji za naše najmlađe gledatelje. Očekuju nas i zanimljivi gosti, javljanje uživo sa terena, te rubrike koje spremamo svakog ponedeljka. Dakle, udobno se smjestite, popijte svoju prvu jutarnju kafu i ostanite sa nama. Dobrodošli u Jutro u 7.
1: Rasplele se kose Bosne, ne pomaže niko. Ponekad se pitam samo,

0: Košarkaši Slobode Energo Investa upisali su i treći poraz u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Majdanu izgubili, odnosno slavila je ekipa borca iz Banja Luke rezultatom 78-79. Tuzlaci su u utakmicu ušli sa imperativom pobjede nakon dva poraza na otvaranju završnice prvenstva, a publika u Majdanu gledala je još jedan do samog kraja neizvjestan duel. Sloboda je ovim porazom ostala na začelju tabele Lige za prvaka, dok je borac dodatno učvrstio svoju poziciju u vrhu tabele. Jedna jučerašnja sportska vijest iz našeg grada kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja i vijesti iz Tuzle.
1: Služba civilne zaštite grada Tuzla već neko vrijeme provodi vježbe evakuacije u predškolskim ustanovama te osnovnim i srednjim školama na području grada.

rada. Nakon svake vježbe pripadnici profesionalni vatrogasne jedinice Tuzla vrše evakuaciju zajedno sa predstavnicima škola, ali samostalno. Dosadašnje procjene pokazale su da je nastavno osoblje spremno za krizne situacije i da pravilno reaguje prema predviđenim procedurama. Pokazne vježbe evakuacije bit će nastavljene nakon ljetnog raspusta sa početkom nove školske godine. Povodom svjetskog dana astmi ljekari upozoravaju da simptome poput otežanog disanja, kašlja i stezanja u grudima ne treba zanemarivati, jer pravovremena dijagnoza i adekvatna terapija omogućavaju oboljelima kvalitetan i aktivan život. Stručnjaci ističu da redovne kontrole kod pulmologa i pravilno korištenje propisane terapije značajno doprinose uspješnoj kontroli bolesti i smanjenju rizika od težih napada astme. Gradski park Tuzla tokom vikenda bio je mjesto druženja i zabave za najmlađe posjetioce. Mališani su između ostalog uživali u različitim igrama i animacijama. Ovakvi sadržaji imaju za cilj postaći dječju kreativnost, druženje i boravak na otvorenom uz zabavu prilagođenu svim uzrastima. Rukometaši Bosni i Hercegovine borave u Tuzli u okviru završnih priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja o 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, gdje će rukometaši Bosni i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije. Jučer je u Tuzli održan memorialni turnir u stonom tenisu Elvisa Lagičenko. Jubilarni 30. po redu turnir posvećen je vrhunskom sportisti velikom čovjeku Elvisu Alagiću, koji je ubijen na kapiji 25. maja 1995. godine. Takmičenjem su obuhvaćene kategorije mlađih kadeta i kadetkinja, juniora i juniorki, te veterana i veteranki. U Tuzli je jučer održan 12. međunarodni memorialni turnir Srđan Aleksić i sportski događaj koji već godinama okuplja mladi fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednosti fair playa, zajedništva i prijateljstva. Učestvovalo je 11 ekipa. U Tuzli je održana treća specijalna olimpijada inkluzivno sportsko takmičenje koje je okupilo sportiste specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, mlade atletičare, buduće sportske nade i olimpijce. Prema riječima Kade Delić-Selimović, učešće je uzelo više od 400 takmičara, a podršku manifestaciji ove godine pružio je grad Tuzla, dok je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da mladi sportisti svojim primjerom šalju snažnu poruku o značaju sporta, zajedništva i inkluzije.

Na današnji dan 1981. u Majamiju na Floridi umro je popularni reggae pjevač Bob Marley. Odrastao je na Jamajci gdje je otkrio muziku Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim stanicama. Bio je prva megazvijezda iz trećega svijeta i učinio je mnogo na oživljavanju oslabljenje političke svijesti mladih ljudi, a u nasljeđe je ostavio pjesme koje i danas nadahnjuju muzičare širom svijeta. Jedanaestog maja 1992. godine zbog umiješanosti jugoslavenske vojske

u sukobe u Bosni i Hercegovini. Ministri vanjskih poslova Evropske zajednice donijeli su odluku da povuku ambasadora iz Beograda i zatražili suspendovanje članstva Savezne Republike Jugoslavije u OSCE-u.

Pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Svakoga jutra pripremamo zanimljive sadržaje za sve generacije, pa tako i za naše najmlađe koji su uz nas i ovoga jutra. Sada je vrijeme i za novo izdanje rubrike Šareni telefončići.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto je kretanje važno za naše zdravlje. Kretanje je veoma važno za naše zdravlje jer pomaže tijelu da raste snažno, zdravo i puno energije. Kada trčimo, skačemo, vozimo biciklo, plešemo ili se igramo na polju, naše srce radi bolje, pluća unose više zraka, a mišići i kosti postaju jači. Zbog toga se osjećamo bolje kada imamo više snage i lakše obavljamo svakodnevne aktivnosti. Kretanje je važno i zato što danas djeca često mnogo vremena provode sjedeći uz telefone, računare ili televizore. Zbog toga je dobro svaki dan pronaći vrijeme za igru i boravak na polju. Stručnjaci preporučuju da djeca svakodnevno budu fizički aktivna, makar kroz igru, šetnju ili sport. Ne moramo svi trenirati veliki sport da bismo bili aktivni. Važno je da samo da se krećemo i uživamo u tome. Nekome je omiljeno igrati fudbal ili košarku, neko voli plesati, voziti role ili šetati sa porodicom. Čak i obična igra skrivača, preskakanje konopce ili trčanje sa prijateljima pomaže našem tijelu da bude zdravije. Kada se krećemo, činimo nešto dobro za sebe. Zato je važno da svaki dan pronađemo vrijeme za igru, sport i zabavu u pokretu, jer zdravo tijelo voli kretanje.

0: Vrijeme je i za servisne informacije, za prvi pregled servisnih informacija sa područja Tuzlanskog kantona i našeg grada. S tim u vezi iz MUP-a TK, jutro smo saznali da je javni red i mir tri puta narušavan u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje i tri krivična djela. Na području kantona su se dogodile četiri saobraćajne nezgode. O povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili, rečeno je jutro iz MUP-a TK. U tri nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, oni su imali 241 zdravstvenu uslugu u protekla 24 sata. S druge strane, dežurni vatrogasci u protekla 24 sata nisu imali intervencija. Što se tiče vodovoda, uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, a također i iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada slijedi i vremenska prognoza te stanje na putevima.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se obući i suzdržavati se od težih aktivnosti.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionici

0: U Tuzli je jučer održana treća specijalna olimpijada, inkluzivno sportsko takmičenje koje je okupilo sportiste specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine, mlade atletičare, buduće sportske nade i olimpijce. Prema riječima Kade Delić-Selimović, učešće je uzelo više od 400 takmičara, a podršku manifestaciji i ove godine pružio je i grad Tuzla. Dok je gradonačelnik Zijad Lugavić istakao da mladi sportisti svojim primjerom šalju snažnu poruku o značaju sporta, zajedništva i inkluzije.
1: Mi ovdje danas imamo blizu 400 učesnika i ono što posebno danas daje primat da smo mi obilježavajući Evropsku sednicu familija, zajedno preko puta nas je danas i memorialni turnir Srđan Aleksić gdje zajedno mladi futbaleri zajedno dijele sreću sa atletičarima, svoje rezultate pokušavaju ostvariti. Mislim da danas zaista na stadion Tušanj jedan lijep sportski događaj za sve one koji promovišu inkluziju i zajedno žive sport.
2: Želim da iskoristim ovu priliku i da čestitam Atletskom klubu Tehnograd, Sloboda Tehnograd, na organizaciji teče Tuzlanske olimpijade sa velikim brojem učesnika, naših mladih sportista, atletičara, koji promovišu i šalju poruku koliko je sport bitan za razvoj jednog društva. I daju nama još jedan dodatni zadatak, jednu dodatnu obavezu da mi kao lokalna zajednica, ali isto tako i svi drugi nivoji vlasti, imamo još veću obavezu da gradimo sportsku infrastrukturu kako bismo obezbijedili još bolje uslove za razvoj naših sportista i za ostvarenje još boljih rezultata kako na državnom nivou, tako i na internacionalnom nivou. Drago mi je da se to održava na našem gradskom stadionu Tušanj Tuzla. Evo ovdje nam je atletika, na pomoćnom terenu je međunarodni turnir u malom fudbalu Srđan Aleksić. Dakle, Tuzla danas živi i spori, Tuzla danas šalje snažne poruke svima u Bosni i Hercegovini, u čitavom svijetu, a to su poruke ljubavi, zajedničkog života, bogatstva, različitosti.

0: A u nastavku još jedan sportski događaj iz našeg grada. U Tuzli je jučer održan 12. međunarodni memorijalni turnir Srđan Aleksić, sportski događaj koji već godinama okuplja mlade fudbalere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona, promovišući vrijednosti fair playa, zajedništva i prijateljstva. Više u prilogu Darija Okanović.
1: Srđan Aleksić ostao je simbol hrabrosti, humanosti i nesebične žrtve, nakon što je 1993. godine izgubio život braneći svog sugrađanina od premlaćivanja. Upravo zbog vrijednosti koje njegovo ime nosi, predsjednik Udruženja radničke sportske igre Mirsad Gavranović ističe da sjećanje na Srđana Aleksića mora ostati trajno prisutno među mladim generacijama.
2: Lik i djelo jednog momka koji je dao svoj život spašavajući nekoga koji je druge vjere, da tako kažem, ne smije ostati zaboravljeno, moramo stalno to ponavljati. Najbolji ambasadori za tako nešto su upravo ova dječica i evo, zahvaljujem se njima na dolasku, došli su iz Srbije, iz Hrvatske i iz naše države Bosne i Hercegovine.
1: Sa gradskog stadiona Tušanj poslane su poruke mira, tolerancije i zajedničkog života. Turniru i ove godine prisustvovao i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je poručio da ime Srđana Aleksića i danas predstavlja simbol pravde, slobode i jednakosti.
3: Ime Srđan Aleksić znači pravdu, znači slobodu, znači jednakost, znači zajednički život i znači bogatstvo različitosti. Želim da iskoristim ovu priliku da čestitam organizatorima današnjeg 12. po redu turnira međunarodnog Srđan Aleksić, gdje naši najmlađi evo danas se takmiče, druže, igraju i šalju snažnu poruku da jedinstvo i zajednički život nemaju granica. I mislim da je to u današnje vrijeme značajnija poruka nego možda ikada do sada, a kada vidimo ovu malu raju koja je došla danas ovdje iz Srbije, iz Hrvatske, iz cijele Bosne i Hercegovine, onda smo sigurni da Bosna i Hercegovina i čitava ova regija imaju kvalitetnu zajedničku budućnost.
1: Treneri Slaven Červenjak iz Hrvatske i Dejan Marković iz Srbije istakli su da memorijalni turnir Srđan Aleksić prevazilazi sportski karakter, jer mladima pruža priliku za upoznavanje, druženje i stvaranje novih prijateljstava.
4: Od 12 turnira, ovo je 11. naš dolazak, jako nam je lijepo, baš sve se osjećamo ovdje kao kod kuće. Kažem, upoznajemo nove ekipe, novu djecu, prijateljstva, poznanstva, što je najbitnije od svega, onda poslije pričamo o nogometu, što bi se reklo, spajamo se, dogovaramo i dalje suradnje,

0: ekipama, već smo pripremili evo sad u hodu dva turnira na koja ćemo ići i kažem stvarno je lijepo nam je meni i moji momci.
1: Ovdje se sva djeca upoznaju, druže, dolazi kod nas u junu na turnir naš OFK Tuzla, uvijek dođe sa nekoliko generacija, djeca se upoznaju, povezuju, mislim da je to najbitnije od svega, rezultat je u drugom planu, on je najbitnije da se oni druže.

0: Gradske priče su rubrika koju emitujemo od osnivanja radio televizije Seram Tuzla. Rubrika ima historijsko-dokumentarni koncept sa ciljem njegovanja prošlosti našeg grada. A ovog ponedjeljka u ovoj rubrici govorimo o školstvu u Tuzli kroz historiju.
1: U Bosanskom ejaletu u okviru reforme školstva, uredbom iz 1869. godine nazvanom Zakon o školama, utvrđeno je da se u svakom selu otvori najmanje po jedna osnovna škola u kojoj obrazovanje traje 4 godine. 1874. godine donesen je novi Zakon o školama, ali reforma obrazovanja na prostoru Bosanskog ejaleta nije u potpunosti provedena zbog općeg stanja u Osmanskom carstvu, različitih vrsta otpora. Opća karakteristika obrazovanja bi

Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Svježa paprika 3,95, sladoled Leone 5,75, Bounty čokoladica Marku 40. Bingo!
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

U ponedjeljak će u Tuzli biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Sporazum će potpisati predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom Sevlidom Hurtićem, zajedno s predstavnicima nadležnih institucija. U ime grada Tuzla kao lokalne zajednice obuhvaćene projektom, sporazum će potpisati gradonačelnik Zijad Lugavić. Mirno okupljanje udruženja Žene Srebrenice bit će održano u ponedjeljak na Trgu Slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja 2026. godine provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, uskraćenim i ekonomičnim postupcima. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine boravi u Tuzli u okviru završne pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Prvi meč se igra 14. maja u Mejdanu, dok je revanš na programu dva dana kasnije. U stonoteniskom domu Kreka u Tuzli održan je jubilarni 30. memorijalni turnir u stonom tenisu Elvis Alagićenko, posvećen vrhunskom sportisti velikom čovjeku Elvisu Alagiću, koji je ubijen na kapiji 25. maja 1995. godine.

U Tuzli je održana treća specijalna olimpijada, inkluzivno sportsko takmičenje koje je okupilo sportiste specijalne olimpijade BiH, mlade atletičare i buduće sportske nade. Učešće je uzelo više od 400 takmičara. Manifestaciju je ove godine podržao grad Tuzla, gradonačelnik Zijad Lugavić. Istakao je da mladi sportisti svojim primjerom šalju snažnu poruku o značaju sporta, zajedništva i inkluzije. U ponedjeljak se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature kretaće se između 8 i 14, a dnevne od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Osam sati i šest minuta, pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sada je vrijeme i za rubriku Mali savjeti, savjeti za biznis, nekretnine, svakodnevni život, putovanja, kućanstvo, zabavu i slično. Za sve je ponekad potreban dobar mali savjet. Pronađite ga na pravom mjestu u rubrici koja slijedi.

Svjetski dan kućnih ljubimaca, koji se obilježava 30. novembra, svake godine iznova podsjeća na važnost odgovornog udomljavanja i skrbi o psima, mačkama, kunićima i drugim životinjama s kojima ljudi žive. Brojna istraživanja ističu da kućni ljubimci pozitivno utječu na naše fizičko i psihičko zdravlje, ali iz udruženja o zaštiti životinja upozoravaju da broj napuštenih životinja pokazuje i da mnogi ljudi ne brinu dobro o životinjama. Kućni ljubimci nisu igračke, ni privremena kratkotrajna zabava, nego osjećajna bića koja traže brigu od 15 do 20 godina. To znači da se psi ne smiju držati na lancu, da se i psi i mačke trebaju kastrirati i cijepiti protiv zaraznih bolesti, a psi i protiv bjesnoće i mikročipirati. Onaj ko nema vremena, uslove i finansijsku mogućnost za brigu o životinji ne bi je trebao niti uzimati, jer onda kućni ljubimci završavaju odbačeni i na skrbi uvijek pretrpani skloništa, poručuju iz udruženja Prijatelji životinja, koji su dali konkretne savjete kako da se ljudi odgovorno brinu za životinje. Ne kupujte, već udomljavajte odgovorno. Nažalost, na hiljade napuštenih životinja godišnje, što pokazuje koliko ljudi olako prodaju i dijele kućne ljubimce, poput potrošne robe, umjesto da se promišljeno udomljavaju. Prije nego što se odlučite za udomljavanje, razmislite o svojim životnim uslovima, vremenu i resursima koje možete posvetiti životinji. Uvijek se informišite o potrebama životinje koju planirate udomiti. Udomljavanje zahtijeva dugoročnu obavezu i ne smije biti impulzivan emotivni čin. Kastrirajte svog psa i mačku. Svaki vlasnik psa ili mačke ima obavezu osigurati da ne dođe do neželjenog potomstva kućnih ljubimaca. Obavezno se pobrinute da bude kastriran. Time spriječavate rađanje neželjenih štenaca i mačića, te problem njihovog udomljavanja, a doprinosite zdravlju svog ljubimca i smanjujete rizik od određenih bolesti. Mikročipiranje pasa i mačaka. Svaki vlasnik treba svog psa ili mačku označiti mikročipom. Ako pas nije mikročipiran, teško ga je pronaći kada se izgubi. Iz istog razloga preporučuje se i mikročipiranje mačaka. Razmislite o udomljavanju još jednog ljubimca. Ako već imate kućnog ljubimca i potrebne uslove, razmislite o udomljavanju još jednog. Udomljavanje više životinja ne samo da pomaže smanjiti broj napuštenih životinja, već može obogatiti život vašeg postojećeg ljubimca i cijele porodice. Važno je da pritom osigurate dovoljno vremena i resursa za brigu o oba ljubimca i da se oni međusobno dobro slažu. Zato je pri dolasku novog ljubimca važno strpljenje i proces prilagođavanja. Pomozite napuštenim životinjama da postanu kućni ljubimci. Pomozite napuštenim životinjama da postanu nečiji kućni ljubimci dijeljenjem na društvenim mrežama objava o životinjama koje traže dom. Posebno je potrebna pomoć u udomljavanju crnih, invalidnih, bolesnih i starih životinja koje ponekad godinama čekaju u skloništima. Tamo životinjama možete pomoći privremenim udomljavanjem, kumstvom određenom psu, volontiranjem i šetanjem pasa, donacijama i širenjem svijesti o važnosti udomljavanja. Prekrasne životinje iz azila već su kastrirane i veterinarski obrađene. Poznate su njihove osobine i s nestrpljenjem čekaju da postanu nečiji kućni ljubimci.

0: Sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Kako protiče ovaj prvi radni dan, saznaćemo u nastavku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima, slušateljima.
0: Hvala lijepo. Evo koje sve servisne informacije ste prikupili ovog 11. dana maja.
1: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, imali smo jednu prijavu od strane građana kada su u pitanju neeksplodirana ubojita sredstva, dok nije bilo prijava od strane građana kada su u pitanju prirodne nesreće i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzla imamo zabilježeno jedno narušavanje javnog reda i mira, jedno krivično djelo, jedno saobraćajno nezgodu s materijalnom štetom, te je zabilježeno i 18 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u tog protekla 24 sata nije imala intervencija. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 241 zdravstvenu uslugu. Prema informacijama smjeni stanica Skveri Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovaraju kvalitetu umjereno zagađenog zraka za lokalitet Skver, dok je indeks kvaliteta zraka na lokalitetu Bukinje odgovarao indeksu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informaciju da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informaciju da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,90 metara nadmorske visine, a ispust 3,83 metara kubnih po sekundi. Prema podacima iz hidrometeorološke stanice Bukovčić, zabilježene su sljedeće vrijednosti za 8 sati. Temperatura 15 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, pritisak 975 hektopaskala, vjetar zapadni i jugozapadni do 1 metra u sekundi, oblačnost 6 osmina srednjih oblaka, vidljivost 20 km. Zabilježene padavine u toku protekla 24 sata su 0,5 litara po metru kvadratnom. To bi ukratko bio izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla, dežurni operativni Hasan Efendić Haris.
0: Hvala vam na uključenju i na svim ovim servisnim informacijama koje ste prikupili za naše gledatelje.
1: Hvala vam, prijatno.
0: Hvala što.
2: Služba civilne zaštite grada Tuzle planira u narednom periodu redovne simulacione vježbe evakuacije u osnovnim, srednjim školama i obdaništima na području grada. Vježbe obuhvataju između ostalog aktiviranje signala za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, okupljanje na sigurnoj lokaciji uz angažovanje službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći. Iz civilne zaštite obavještavaju građane da je riječ o redovnim simulacionim vježbama i da nema razloga za zabrinutost. Cilj je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Civilna zaštita grada Tuzle.

Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se obući i suzdržavati se od težih aktivnosti.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U ponedjeljak će u Tuzli biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnji komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Sporazum će potpisati predstavnici Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine na čelu sa ministrom Sevlidom Hurtićem zajedno s predstavnicima nadležnih institucija. U ime grada Tuzla kao lokalne zajednice obuhvaćene projektom, sporazum će potpisati gradonačelnik Zijad Lugavić. Mirno okupljanje udruženja žene Srebrenice bit će održano u ponedjeljak na Trgu Slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja 2026. godine provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, uskraćenim i ekonomičnim postupcima. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine boravi u Tuzli u okviru završne pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Prvi meč se igra 14. maja u Mejdanu, dok je revanš na programu dva dana kasnije. U Stonoteniskom domu Kreka u Tuzli održan je jubilarni 30. memorijalni turnir u stonom tenisu Elvis Alagićenko, posvećen vrhunskom sportisti velikom čovjeku Elvisu Alagiću, koji je ubijen na kapiji 25. maja 1995. godine. U Tuzli je održana treća specijalna olimpijada, inkluzivno sportsko takmičenje koje je okupilo sportiste specijalne olimpijade BiH, mlade atletičare i buduće sportske nade. Učešće je uzelo više od 400 takmičenja.

Pičara. Manifestaciju je ove godine podržao grad Tuzla, gradonačelnik Zijad Lugavić. Istakao je da mladi sportisti svojim primjerom šalju snažnu poruku o značaju sporta, zajedništva i inkluzije. U ponedjeljak se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnje temperature kretaće se između 8 i 14, a dnevne od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila

Za ponedeljak 11. maj u Tuzli su najavljeni sljedeći događaj. U Tuzli će u 10 sati biti održano svečano potpisivanje sporazuma o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava je 989 miliona konvertibilnih maraka. Potpisnici sporazuma su ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Selvid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara. Događaju će prisustvovati i predstavnici jedinica lokalne samouprave. Među potpisnicima će biti Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Mirno okupljanje udruženja Žene Srebrenice bit će održano u ponedjeljak 11. maja na Trgu slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Kantonalni sud u Tuzli implementira aktivnosti sedmice sudske nagodbe koje se realizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe je rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Rukometaši Bosne i Hercegovine su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac će u ponedjeljak u 16:50 uz dva igrača dati izjave za medije. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom majdanu, gdje će rukometaši BiH pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Fudbalski klub Sloboda 11. maja u 11 sati organizuje preskonferenciju povodom osvajanja Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-2026. godina.

Na današnji dan 1981. u Majamiju na Floridi umro je popularni reggae pjevač Bob Marley. Odrastao je na Jamajci gdje je otkrio muziku Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim stanicama. Bio je prva megazvijezda iz trećega svijeta i učinio je mnogo na oživljavanju oslabljenje političke svijesti mladih ljudi, a u nasljeđu je ostavio pjesme koje i danas nadahnjuju muzičare širom svijeta. Maja 1992. godine zbog umiješanosti jugoslavenske vojske u sukobe u Bosni i Hercegovini, ministri vanjskih poslova Evropske zajednice donijeli su odluku da povuku ambasadora iz Beograda i zatražili suspendovanje članstva Savezne Republike Jugoslavije u OSCE-u.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Tuzli su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Riječ je o sporazumu između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sa predstavnicima nadležnih institucija. Ukupan iznos dodijeljenih sredstava iznosi 989.000 konvertibilnih maraka. Mirno okupljanje žena Srebrenice i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode bit će održano danas. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku u borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalima i dalje traje. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenim i ekonomičnim postupcima. U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuje Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine boravi u Tuzli u okviru završne pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. Prvi meč igra se 14. maja u Majdanu, dok je revanš na programu dva dana kasnije. Košarkaši Slobode Energo Invest poraženi su sinoć u Majdanu od borca iz Banja Luke sa 78-79 u utakmici trećeg kola Lige 4. Ovo je treći poraz Tuzlaka u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine, a narednu utakmicu igraju već u srijedu kada dočekuju Široki. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

sad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe sa noće. I zbog toga se nemoj dosađivati,

Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Zbog redovnog servisiranja tunela Home, Pečuj, Ričice i Klopče, od 8 sati za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1, Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa uključenje na autocestu bit će preusmjereno na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste

A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila proteče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan, grade.
2: Dobar dan, grade, i studija Radio Tuzle u 10 sati i 13 minuta ovog ponedjeljka 11. majskog dana, koji je u Tuzli umjereno oblačan sa trenutnom temperaturom od 20 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika u unutrašnjosti zemlje. Probleme osjetljivim osobama može uzrokovati izraženija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici i meteoropate pretežno osjećati posljedice sparnog vremena u poslijepodnevnim satima, na krajnjem jugu uz ljepšu opštu sliku. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Iz sadržaja današnjeg otvorenog programa izdvajamo: u okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica, Organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla od 92. do 95. organizuje u srijedu 13. maja promociju monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla. Tim povodom naši sagovornici u programu bit će Recep Muratović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Srebrni štit, ratni vojni invalid i ratni komandant, predsjednik Skupštine udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzla i Edin Haračić Klej, predsjednik udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzla. Toliko uvodu našeg druženja u otvorenom programu Radio Tuzle. Dobar dan, grade, a dobrodošlicu vam žele Edin Bučuk i Jasmina Huremović.

10:20, a u Tuzli trenutno 20 stepeni. Našu zemlju naredni dana očekuje promjenjivo i nestabilno vrijeme u smjenu toplog i sparnog zraka, lokalni pljuskova, grmljavine, a potom i osjetniji pad temperature. Kako su saopštili iz BH Meteo, sa jugozapada pristiže sve više vlažnog i nestabilnog zraka, zbog čega će danas do kraja dana lokalno biti kiše i pljuskova. Nestabilno vrijeme bit će tokom današnjeg dana kada se očekuju lokalna kiša, pljuskovi i grmljavina, poslije podne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne, u Posavini i Semberiji mogući su lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom i nevrijeme uz led. Značajnija promjena vremena očekuje se sutra prodorom hladnog fronta sa sjevera. Hladni front će se relativno brzo premještati preko zemlje i donijeti prolazno jaču kišu, pljuskove sa grmljavinom i osjetniji pad temperature. Iz BH Meteo navode da ponegdje može biti i nevremena. Prodor hladnog fronta pratit će prolazno pojačan sjeverac, a na višim planinama uslijed naglog pada temperature može pasti i malo snijega. Na večer i tokom noći na srijedu 13. maja očekuje se postepeno razvedravanje. To će donijeti hladnu noć uz lokalnu pojavu mraza u jutarnjim satima srijede.

Christian Schmidt najavio je da će se povući s funkcije visokog predstavnika međunarodne zajednice u našoj zemlji. U svojoj odluci informisao je i Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor njegovog nasljednika. Do završetka tog procesa nastavit će obavljati dužnost u punom kapacitetu. Tokom svog mandata Schmidt je poseban akcenat stavio na jačanje pravosudnih institucija, očuvanje ustavnog poretka i unapređenje integriteta izbornog procesa. Isticao je i potrebu ubrzanog provođenja reformi, naročito onih koji se odnose na implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH. Schmidt je imenovan za visokog predstavnika 2021. godine, a funkciju je preuzeo 2. avgusta iste godine. Njegov mandat spada među najduže u istoriji OHR-a. Obilježili su ga pokušaj jačanja funkcionalnosti državnih institucija i približavanja Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Ipak program 5+2 nije realizovan, pa zatvaranje OHR-a ostaje odgođeno zbog neispunjenih ključnih reformi. Christian Schmidt trenutno boravi u Njujorku, gdje Vijeću sigurnosti UN-a predstavlja redovni izvještaj o stanju u našoj zemlji. U njemu upozorava na secesionističke politike, blokade institucija i pokušaje destabilizacije države, naglašavajući da međunarodna zajednica i dalje podržava stabilnost i suverenitet Bosne i Hercegovine. Odlasku Schmidta prethodile su dugogodišnje kritike i zahtjevi iz Republike Srpske za njegovo uklanjanje, jer ga vlasti tog entiteta smatraju nelegitimno imenovanim. Posljednji dana ti zahtjevi dodatno su pojačani, posebno nakon posjete delegacije SNSD-a Rusiji i sastanku s Vladimirom Putinom, tokom kojeg je prema njihovim tvrdnjama razgovarano i o ulozi visokog predstavnika te mogućnosti poništavanja odluka OHR-a. Iz OHR-a.

poručuju da nijedna Šmitova odluka nije osporena pred nadležnim sudovima, dok sam Šmit smatra da je jedinstvena podrška međunarodne zajednice ključna za očuvanje mira i stabilnosti u BiH i regionu.

Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji Bosne i Hercegovine izazvale su nezadovoljstvo među demobilisanim borcima jer su pojedinim kategorijama značajno smanjeni iznosi penzija. Prema dostupnim informacijama najviše su pogođeni borci koji u ovoj godini ostvaruju pravo na starosnu penziju sa 15 godina staža i 65 godina života. Njihova penzija prema novim pravilima iznosit će oko 434 konvertibilne marke, što je za više od 230 konvertibilnih maraka manje od minimalne penzije koja trenutno iznosi oko 600.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dok puls pokazuje koliko puta srce kuca u minuti, mikrofluktuacije između otkucaja srca zapravo mogu biti koristan pokazatelj mentalnog zdravlja, nivoa stresa i sposobnosti vježbanja. One bi čak mogle pružiti uvid u to koliko dobro starite. Za razliku od pulsa, varijabilnost srčanog ritma mjeri sitne promjene u vremenu između dva otkucaja. Te razlike izražavaju se u milisekundama, a stručnjaci uglavnom smatraju da je viša varijabilnost povoljniji znak jer pokazuje da se organizam može brzo prilagoditi naporu, stresu i odmoru. Kardiolozi navode da se ovaj pokazatelj iz druge parametre koristi za procjenu rada srca i prepoznavanje upozoravajućih znakova bolesti. Istraživanja upućuju na to da podaci o varijabilnosti srčanog ritma mogu pomoći i u otkrivanju atrijske fibrilacije, potencijalno ozbiljnog oblika aritmije. Pokazatelj je zanimljiv i rekreativcima i sportistima jer može ukazati na to koliko se tijelo oporavilo nakon napora. Tokom intenzivnog treninga varijabilnost obično pada, a potom bi trebala ponovo rasti. Ako ostane snižena više dana, to može značiti da je organizmu potreban dodatni odmor. Istraživanja povezuju nižu varijabilnost srčanog ritma s mentalnim zdravljem. Pregled studija iz 2023. godine pokazao je da osobe s anksioznošću i depresijom često imaju niže vrijednosti od ljudi bez tih dijagnoza, što može upućivati na dugotrajan boravak organizma u stanju stresa. Stručnjaci navode da sporo i svjesno disanje može pomoći u regulaciji ovog pokazatelja, ali upozoravaju da je potrebno još istraživanje. Također ističu da varijabilnost srčanog ritma ima najviše smisla pratiti kroz duži period, a ne na osnovu jednog mjerenja, te da su i dalje ključni osnovni zdravstveni parametri poput krvnog pritiska, tjelesne težine i holesterola.

0: života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Čudni ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli su potpisani sporazumi o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Riječ je o sporazumu između Ministarstva za ljudska prava i Bili Maraka. Mirno okupljanje žena Srebrenice i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode bit će održano danas. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku u borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalima i dalje traje. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, uskraćenim i ekonomičnim postupcima. U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuje Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine boravi u Tuzli u okviru završne pripreme za baraž protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine. Prvi meč igra se 14. maja u Majdanu, dok je revanš na programu dva dana kasnije. Košarkaši Slobode Energo Invest poraženi su sinoć u Majdanu od borca iz Banja Luke sa 78-79 u utakmici trećeg kola Lige 4. Ovo je treći poraz Tuzlaka u završnici prvenstva Bosne i Hercegovine, a narednu utakmicu igraju već u srijedu kada dočekuju Široki. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni Celzijusa.

0: Srebrni štit, ratni vojni invalid i ratni komandant, predsjednik Skupštine udruženja Zlatni Ljiljan grada Tuzla, Jedin Haračić Klej, predsjednik udruženja dobitnika najveći ratni priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzla. Dobro nam došli.
1: Hvala, hvala vam na pozivu.
0: Veliko mi je zadovoljstvo što ste s nama i uvijek nekako kad imamo takve sagovornike osjećamo strahopoštovanje, bar mi stariji koji pamtimo šta ste sve uradili za našu domovinu i da mi ne bismo na kraju krajeva ovdje ni sjedili da vas nije bilo. Zato sve ovo radimo, njegujemo tu kulturu sjećanja.
1: Hvala.
0: Da se samo ukratko osvrnemo, grad Tuzla i građani Tuzle su na dostojanstven način obilježili 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana, koji se inače obilježava i kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope, te i ovaj put iskazali zahvalnost najhrabrijim borcima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH. Tuzla to zaista radi svake godine na dostojanstven način.
1: Da.
2: Evo, najprije da kažem, dakle, pored 9. maja našeg dana Zlatnih Ljiljana, dana dobitnika najvećih ratnih priznanja, maj mjesec je pun tih važnih datuma i za naš grad, ali i za vezani za našu odbranu od agresije. Tako da, evo, imali smo to druženje u Goraždu, tradicionalno, i to je prilika da se jednom godišnje najmanje svi na nivou države sastanemo, da se podsjetimo, da vidimo nakon ovoliko godina, nakon agresije, gdje smo, šta smo, evociramo uspomene, sjećanja, pokažemo otprilike pravce našeg daljeg djelovanja dok smo živi mi, dakle, uz naše porodice, naših posumno nagrađenih dobitnika priznanja. I mi tu, evo, iz godinu u godinu činimo svake godine, kao što znate, grad domaćin neki drugi grad na nivou države. Ove godine je to bilo Goražde i zaista proteklo je u jednoj lijepoj atmosferi. Domaćin se potrudio da nas ugosti onako kako i dolikuje. Poslane su lijepe poruke. Tim porukama mi želimo uvijek da podsjetimo javnost da smo skupo platili slobodu koju su odrasle, evo već i odrastaju mnoge generacije, i da uvijek podsjetimo da ta kultura sjećanja i podsjećanje na našu časnu borbu i herojsku, uvijek kažemo i naglašavamo časnu i herojsku borbu i odbranu naše domovine, jer je tako i bilo. Opšte je poznato da smo mi, da je nama priječeno da ćemo nestati kao narod i da ti planovi o podjeli naše lijepe domovine još uvijek žive, nažalost, i mi smo toga svjesni, ali isto tako, kažem, podsjećamo stalno javnost i dušmane ove domovine da smo tu, da ćemo dok smo živi, a i prenositi na naše generacije važnost podsjećanja na našu časnu borbu. Pa evo, ovim povodom, pored dana dobitnika ratnih priznanja, dana Zlatnih Ljiljana, idemo u susret još važnim datumima za naš grad, evo za naše udruženje, a to je da slijedi, ako Bog da, promocija naše monografije, jedan od naših važnijih projekata u zadnje vrijeme, iako ima puno, jer mi kao udruženje smo za sve ove godine od 99. učinili dosta i to nam je mane, to nam je zadaća, sve skupa, zato što nam je cilj da ostane iza nas zapisano, jer samo ono što je zapisano zapravo će se doći i poslije nas kad nestanemo s ovog svijeta, neke generacije, da to bude inspiracija njima da čuvaju i da znaju kako se skupo platila sloboda, jer mi učimo i znamo sada da je to kroz historiju uvijek bilo bolno i da su neke generacije, evo nas je zapalo, ali da oni iz toga izvuku pouku i da znaju da je to i njihova zadaća sutra, da kako bismo ovu lijepu našu domovinu sačuvali do sudnjeg dana.
0: Tako, evo da samo pitam kratko gospodina Muratovića, da li mislite da društvo dovoljno cijeni doprinos koji su borci dali?
1: Dobro pitanje. Moje lično mišljenje kada gledamo Mislim da nismo još zakonski sve dotjerali do kraja. Vidite da je najveći, što se tiče našeg konkretno

0: udruženja i ovog dijela, mi to redovno pratimo, međutim, imamo problem ogroman prilikom što nije riješen status mobilisanih boraca. Evo vidite, čitavo vrijeme mi ide se na to da se konačno riješi pitanje tog boračkog dodatka. Ono što nas najviše boli, to je onaj dio, nažalost, to je stvar politike, gdje osjećamo da politika jednostavno ne prati problematiku boračke populacije, gdje smo često zaboravljeni, bar što se tiče u pitanju zapošljavanja djece, što se tiče zdravstvenog osiguranja, i tu imamo određenih problema. I ono što mi stvarno tražimo i hoćemo, i mi smo to i pokrenuli, da stvorimo jedno jedinstvo među boračkim udruženjima, i mi to odlično radimo. I ovdje moram posebno istaći, vi ste to na početku rekli, da mi zajedno sa ratnim vojnim invalidima, sa demobilizovanim borcima, djelujemo jedinstveno. I mi smo jedan, mislim, primjer pravi kako treba. Ja mislim da čak u federaciji možda nema ovakvog jedinstva koje smo mi uspjeli da napravimo sa našim saborcima.
1: Jedino jedinstveni nešto i možete pojaviti.
0: Tako je. I mi tu, evo, i predsjednik je jako dobro rekao, evo ja ponovo to podvlačim, da niko ne bi od nas ni dobio to priznanje sam. Jer bez ratnog vojnog invalida, bez mobilisanog borca, bez naših saboraca koji su dali živote za ovu našu lijepu domovinu.
1: Nažalost, naše društvo ima kratko pamćenje, ovako godišnje rasplinemo se pa pričamo, obilježavamo te datume, ali godina ima 365 dana, valja živjeti, valja se sjećati i imati na umi 365 dana onome šta ste vi uradili. Upravo zbog toga, i rekla sam, radi se stalno na, baš zadatak je zapravo, vi to radite najviše, njegujete ovu kulturu sjećanja, pa evo stoga i ova monografija.
2: Da, kao što rekoh, cilj nam je da iza nas ostane nešto što će biti zapisano, što će biti trajni trag, sve te biografije, tako je, sve te biografije poginulih, umrlih nakon agresije, a evo nas, koliko je ostalo živih, su priča za sebe, svaka od njih, i prilika je da javnost, institucije, naše školstvo, naše, ima priliku da sazna više o tim herojima, kako se teško branila, sve te priče, svaka za sebe nosi poruku i pouku iz koje se može puno toga naučiti. To nam je i cilj. Na kraju krajeva, kao što sam kazao, skupo smo platili tu slobodu i naša je obaveza dok smo živi da to prenosimo na ove buduće generacije, jer historija se uči, ne prođe puno vremena, ataci na ovu našu lijepu domenu i ti planovi u podjeli, tako je, i to nam je prvenstveni bio cilj dok smo živi. Evo, uspjeli smo, privjeli smo kraju. Naravno, pored monografije idu, kao što sam pomenuo, značajni datumi, vrlo brzo ide i 15. maj, onda odmah sutradan 16. maj, dan Tuzlanskih jedinica. To je također jedan od zajedničkih projekata nas, boračkih udruženja. Uspjeli smo, kao što znate, na Slavnoj banji da izvojemo jedno spomen obilježje kojim javnosti svi mi odajemo počast, i Tuzlanskim jedinicama i svim poginulim šehidima i poginulim borcima i članovima njihovih porodica. To je taj emanet koji mi želimo da ostane u našem narodu, u javnosti, i da tim datumima podsjećamo da smo tu, da to javnost cijeni, a vjerujem da ima dosta i ovaj grad i ova domovina patriota, jer vidimo mi u svijetu šta se sve dešava drugim narodima koji nemaju domovinu, kako bivaju potlačeni i tako dalje. To samo treba da kod našeg naroda pobudi svijest koliko je teško bilo i pod kakvim teškim okolnostima smo mi uspjeli da se organizujemo, a sve ovo što reče saborac Recep, dakle, zbog našeg jedinstva kojeg smo imali i na koje mi insistiramo. I ovaj rad udruženja naših, među,

0: Dobra saradnja je samo to pokazuje i mi, kao što on reče, služimo za primjer mnogima i u tome je ključ našeg uspjeha. Da budemo podrška jedni drugima u svemu što činimo, da zajedničke snage iskažemo prema svemu što je važno za i boračku populaciju, ali i za naš javnost, za naš grad. I mi smo uvijek partner u svemu. Pomenuo sam da imamo dobru saradnju sa gradom, ali i sa svim nivoima, jer mi imamo ovu koordinaciju i po vertikali, imamo naše saveze na kantonalnom i federalnom i sve su to koordinirane aktivnosti, ali mi prilagođavamo naše ovdje našem gradu i prepoznatljivi smo po mnogo čemu. I još pored da podsjetim, pored ove kulture sjećanja, važan segment dajemo i onom važnom dijelu, a to je da pomažemo boračkim populacijama svih kategorija, dakle i ratni vojni invalida, posebno demobilisani, i svjesni smo da oni su u ovom svemu po najviše trpe, jer nisu svi zakoni do kraja uređeni i ne prate potrebe boračke populacije, posebno demobilisanih boraca, ali evo mi sa svojim skromnim primanjima, onoliko koliko dobijamo kao boračka udruženja, nastojimo da najviše damo i da rješavamo socijalna pitanja. U zadnje vrijeme zdravstvena bolevaju mnogi borci, ali i stambena, koji još, nažalost, posle toliko godina nisu svoje riješili ili su jako loši uslovi života i tako dalje. Dakle, puno je tih stvari na koje obraćamo pažnju, ali to nam je, kao što rekao Jemanet, i mi se trudimo da da to iznesemo kako dolikuje, a evo i vi kao mediji to znamo, imamo dobru saradnju, prenosite javnosti, to nam je drago. I kao što smo u ratu bili, svako svoj dio posla odrađivao, to je taj jedan mozaik i svako od nas je taj kamenčić koji kad daje svoj doprinos i sam tako sistem je, može lijepo funkcionisati.
1: Niti mi možemo bez vas, niti bez nas.
2: Tako. Ja bih samo dodao, ako može, što se tiče same monografije, mi smo tu ideju imali i prije 5-6 godina, međutim, evo zadnju godinu dana smo se aktivno tu uključili, bio je to mukotopran posao da dođemo do svega onoga što smo mi željeli. Znači, mi imamo 50 poginulih i umrlih u ovoj našoj monografiji i 34 živa dobitnika ratnih priznanja. Da vam kažem, trebamo biti ponosni, posebno ja sam ponosan na to što smo mi monografiju, što sam radili, svi smo radili, koji su članovi, znači udruženja i koji su dobitnici priznanja. Između ostalog, ja bih posebno istakao profesora našeg Izdina Hasanovića, koji je jako pomogao, koji je dobitnik Srebrnog štita, Bersema Aljukića, profesora isto, koji je lektor, ali koji je sin našeg Bešira Aljukića, znači i tu. Što se tiče tehničkog odbora, svi smo znači radili tu i ovdje moram posebno istaći veliki doprinos štamparije Printkom, koja nam je čitao vrijeme izašla za uzet, i oružanih snaga, pomoću koji smo dobili ratne fotografije koji su sastavni dio ove monografije. Što se tiče ovog, posebno na što sam ja ponosan, je izvanredna saradnja sa porodicama. Jer smo mi za te porodice, mi smo se potrudili da prikupimo sve podatke, da oni ne bi, i onda smo im to što smo napisali i što smo slike pripremili, smo im prezentovali. Tako da nismo imali nijedan problem gdje je porodica bila protiv onog što je napisano, s tim što su živi dobitnici sami pisali. Pa smo mi onda to pomoć profesora Zanovića i Jaljkića doveli u onaj dio gdje smo to pripremili za štampu.
1: Ali evo, nakon ovoliko godina, kad sve saberete i oduzmete, sad ste naveli toliko tih neriješenih stvari, a ovoliko godina je prošlo, kakav vam to osjećaj stvara? Jer često smo u prilici nekad da čujemo neke borce da kažu da sam znao, pa i ja bi znao pobjeći, ne bi ostao. Mislim, to se više kaže u ljutnji, naravno. Ali zaista, kakav osjećaj to stvara? Nije to samo usud, izvinite, boraca s ovog područja. Da. To je uvijek generalno pitanje boraca.
0: Pa jeste, svjesni smo toga, pomiješano su često osjećanja i pogotovo kada evo preko društvenih mreža imamo priliku da da svako iskaže neko svoje viđenje stvari.

0: i dobar dio je, nažalost, da kažem, neću reći razočaran. Onaj pravi patriota, svaki je ponosan na svoj učešće i doprinos. Niko od nas nije išao sa namjerom da će od toga imati neku korist i tako dalje. Isključivo svaki patriota je znao da daje sebe, da sačuva svoju porodicu, svoju vjeru, svoju domovinu, i to je ideal za koji je vrijedilo umrijeti, dati svoj život. Božjim određenjem neki su dali, evo mi smo ostali živi, ali mi smo shvatili to kao zadatak da svjedočimo i da onoliko koliko mi možemo pomažemo prvenstveno porodicama, ali i onima koji ne mogu od naših saboraca, koji su teži ratni vojni invalidi i tako dalje, koji imaju određene zdravstvene probleme ili socijalne probleme, stambene i tako dalje. U zadnje vrijeme, kao što rekao, uglavnom su to zdravstveni problemi. Nastojimo da obratimo pažnju, jer iz godine u godinu sve više je oboljelih, nažalost. I to je ono s čim se mi susrećemo, ali ne bježimo od toga da i zato što, kao što rekao, to je naše manet i naša obaveza, i to na takav način šaljemo poruku. Ne vidimo drugi način nego da ovako jedinstveno pokušamo svi da se okupimo. To nas je u ratu i vodilo i držalo, i bez obzira na sve probleme i politiku koja ne prati i ne razumije dobrim dijelom potrebe boračke populacije, jer ona im je omogućila da oni budu na tim funkcijama, da imaju enormna primanja, odnosno mi, da kažem, ali opet tražimo način da oni shvate i da poštuju. Nama, pored svega toga, najviše je važno da se ima poštovanja, jer skoro 4 godine očevi, djedovi, braća njihova i tako dalje su kisli po snijegu, po vrućini i tako dalje. Evo, danas kad gledate neki film duži, ne znam, 3 sata, čovjek ima zdravstvene probleme sjedeći, a nekamo li 4 godine po kiši, snijegu i tako dalje. Prema tome, imamo mi puno toga i da kažemo da smo ponosni, puno toga je urađeno, treba biti realan. Naravno, ne može se, to je bila armija od 200.000 pripadnika, i ne može se biti pravedan za sve, naravno, jer su mnogi zaslužili neko ratno priznanje, sasvim sigurno, ako i ga nisu dobili.
1: Tako je.
0: Ali to je tako, i evo mi kroz svoj rad pokušavamo barem kompenzirati onoliko koliko možemo da razumijemo prvenstveno naše saborce, ali i da javnost i politika razumiju nas, i da budemo, da jedni drugima iskažemo, da kažem, poštovanje, pijetet, i da se pošalje poruka da smo onda bili kad je trebalo, i da sutra bude patriota dovoljno ako zatreba, jer, kažem, politike susjednih zemalja, nažalost, i oni isti dušmani pokušavaju još uvijek, svi mi vidimo i svjedočimo tome, ali ako nema patriotizma da se shvati, da se bude spreman za ovu domovinu, za svoju porodicu svoju vjeru i svoje uvjerenja, braniti, ako treba, svojim životom, onda ove domovine će nestati. Ali istorija nas uči da je uvijek bilo generacija koje su je branile, vjerujem da će tako biti u budućnosti.
1: Ja bih samo dodao ovako nešto direktno. Ja sam nedavno i često ovako pokušavao objasniti, često mi prozivamo dobitnici priznanja da primamo neka enormna imamo primanja, i evo ja ću navesti, ja sam to skoro na društvenim mrežama i napisao, gdje je jako dobro propraćeno, mislim, i često u razgovorima, ako često mi ljudi pitaju, evo ja ću vam konkretno jedan primjer navesti gdje sam ja totalno razočaran. Porodica Zlatnog Ljena, poginulo Zlatnog Ljena, za godinu dana, prate me, 4800 maraka dobije. Jedan, evo navješću primjer, konkretno u Domu naroda Federacije. Za mjesec dana, zvanično, evo isto zle, ja znam imena, nije bitno to, nisu toliko oni bitni, ali je to poražavajuće, da oni imaju 6.500 do 7.000 primanja mjesečno. A porodica je, ponovo ponavljam, znači ponovo radi javnosti ponavljam, porodica poginulog Zlatnog Ljena dobije za čitavu godinu 4800.
2: Eto, sve ste rekao.
1: I sve sam vam rekao.

0: daleko od toga. Tako da često meni ovako i nekad bude i teško da se to objašnjava, kaže eto oni dobio Ljiljana. Niko od nas, evo predsjednik je dobro malo prije rekao, niko od nas nije, ja nisam iznao čak da sam predložen za to priznanje. Ja vjerujem, evo on je heroj Tuzli, znači šest tenkova je uništio, doprinio. Nikad o tome mi nismo htjeli da nešto mi posebno nešto ističemo, da je to i mi živimo normalan život, želimo da stvorimo jedno jedinstvo, znamo dobro kako smo došli do domovine, do svega, koliko je dijelova tijela dato, koliko je života dato za ovo sve što imamo i mi to moramo cijeniti. I zato je ova prilika dobro došla, znači da nastavljamo njegovu tradiciju, da gajimo kulturu sjećanja i u tom smislu ja bih stvarno poslao poruku da se okrenemo stvarno sebi i da počnemo. I posebno sam razočaran u ove političare naše. Vjerujte.
1: Ko nije?
0: Tako da je to, da je to stvarno, to je nešto nevjerovatno. Mislim, ja opet ponavljam i s tim ću završiti, imaju bezobrazno visoka primanja, bezobrazno visoka. Da oni radi, niko to ne postavio pitanje. Međutim, vidimo mi to sve, koliko oni imaju, šta imaju i na kakav način su došli do toga.
1: Moram vas ovo pitati, kad ste uništili ti šest tenkova, imali ste 22 godine. Možete li da zamislite današnjeg 22-godišnjeg mladića? Da li je spreman i psihički i fizički?
2: Da, dobro pitanje. Mi imamo priliku nekad na nekim tribinama da govorimo o tome. Ja posebno i pravim paralelu današnjeg 22-godišnjaka, jer većina nas je otprilike bila u tim godinama. Naravno, razumijemo mi okolnosti, promijenile se, pojavio se taj internet. Napravili smo jednu grešku po meni koja se nije trebala uraditi, a to smo ukinuli služenje vojnog roka.
1: Nije to vraća samo zbog... ga region, hoćemo li mi?
2: Region vraća, kod nas nema političke volje, nažalost ovo što Recep kaže, političari su zakazali u svakom smislu. Postali su svrha sami sebi, povećavaju sebi iz godine u godinu primanja, nemaju osjećaj za običnog čovjeka, a pogotovo za ovakve stvari, patriotske, za sigurnosne. Region vraća služenje vojnog roka i nije to samo zbog služenja vojnog roka da bi se neko naučio, a i to je prevashodno potrebno za neke barem osnove vještine, jer vidimo šta se u svijetu dešava, nego što to i socijalizuje tu djecu. Ova današnje generacije su razmažene, mi to vidimo, puno im se ugađa. Mi smo generacije koje su, znači, služile taj vojni rok i to je nama pomoglo da izrastemo u ljude, da razumijemo sve. Tako da, ali vjerujem da će, ako, ne daj Bože, bude okolnosti, da će jedan dio njih, i mi koji odgajamo svoju djecu i koji poštuju ovo sve što mi činimo, su poput nas. Ali onaj dio koji nije, koji je još uvijek tatini, mamini, sine, tako dalje, trebaju da pogledaju, da uče, da iščitavanjem i saznavanjem o našoj časnoj borbi probude u sebi taj patriotski osjećaj, ali ovo se može nadoknaditi. Samo naravno, ja kažem, ako politika bude razumjela, jer živimo u vremenu u kojem nam stalno na glavama visi opasnost od toga po cijenu naših života i naših domova u kojima živimo, i trebaju se, kažem, i politika ozbiljiti, da nađe načina da se vrati kod nas, da pratimo ono što se dešava u našim susjednim, kod naših susjeda koji su bili i agresori u našoj domovini.
1: I kao da nas se to nas ne tiče.
2: Tako je, uspavljuju nas nažalost, a mi nismo dovoljno budni. Tako da vjerujem da, evo, šaljemo poruku da to kod onih koji odlučuju pokrenu inicijative, da se nađe način kako će ove generacije za njihovo dobro. Psihofizičke spremnost se povećava služenjem vojnog roka, socijalizuju se ljudi. To su djeca koja imaju onda priliku da se druže, da vide drugo i drugačije, kao što smo mi vidjeli. To pomaže čovjeku da se bolje razumije sva situacija oko nas.
1: Zbog tih mladih je ova monografija i nastala, evo moći će da iščitavaju, da vide šta se to dešavalo, da to pamte, evo pojedinosti, nažalost, pri kraju smo, gdje će biti...
0: Promocija monografije je u srijedu 13. maja u 17 sati u Domu penzionera.
1: Dobro. Kako ste zamislili?
0: Evo, vam kažem.

0: Posebno se radujemo što ćemo imati prijem 50 porodica, gdje ćemo imati s njima ovako jedno druženje fino, sok, kolač i tako to, da i rijetki su prilike ovako da oni se odazovu na to. Jer su, uglavnom se radi o starijim ljudima, majkama, očevima koji su polijepo već u godinama bolesni, međutim, vjerujte, kada smo s njima razgovarali, sa svima smo pojedinačno razgovarali, da se jako obradovali, da će na jednom mjestu naći i da će pročitati ono što je napisano, znači, ti 84 priče, svaka zasebno, posebno i teške su priče o našim herojima, među ostalim tu je i Mehdin Hodžić Labud, koji je iz Šiškog Broda, i na što smo mi posebno ponosni da imamo i narodnog heroja. Planirali smo isto tako da određen broj gostiju, da vam iskren budem, birali smo te goste. Nismo, ovo što je malo prije, nismo robujemo, nismo politički ni angažovani, ne robujemo tom policiji, tako da smo izbjeli te maksimalno tu politiku u ovom dijelu. Tako smo i ko će se obrati, vodili računa da nema političara tu. Vjerujte.
1: Bravo. I evo za kraj.
0: Ja bih još iskoristio priliku, evo može i predsjednik, da pozovemo građani, nije nikakav problem da dođu, da pogledaju to. Imamo za svakog da jednostavno da dobrodošlicu, da malo vide, da vide kako, na kakav način smo mi to uspjeli. Da vam kažem, bio je mukotrpan posao, i da ne govorim i o materijalnim sredstvima, s kim i inače teško. Će
1: biti distribuirana monografija po knjižarama, će se moći nabaviti?
0: Ne, za sad nema ništa, mi smo 300 komada, to smo uspjeli sfinansirati iz naših ličnih sredstava koji dobijamo normalno iz finansiranja iz grada, iz budžeta grada. Planirali smo za ovo 300 i to ćemo sve podijeliti besplatno, bez ikakvih, znači, porodicama i našim gostima koji dođu.
2: Ako se ukaže potreba, naravno.
0: Ako se ukaže, ja, evo predsjednik nastavi.
2: Onda ćemo, procijenit ćemo, kako je, rekao sam, bili bi sretni da barem i škole dobiju po jedan primjerak i naravno i mediji i institucije koje treba da se upoznaju sa biografijama u toj monografiji, svi oni koji su najbolji sinova, da kažem, ovog grada i ove domovine, da mogu saznati, da čuvaju evo kao emanet i da kao što smo rekli, uvijek podvlačimo, najviše radi generacija koje dolaze. Vrlo brzo mi ćemo s ovog svijeta otići, ali nek ostane zapisano, nek znaju da smo i mi u ovom vremenu dali doprinos odbrani naše domovine kroz historiju i da to bude obaveza i onih generacija iza nas da je čuvaju, jer mi druge domovine nemamo. Ovo je naša majka, domovina Bosna, najljepša je i živimo za nju i za nju, kao što rekao, bili smo spremni i dati život i domovina se voli i čuva i to je poruka koju mi evo svim svojim djelovanjem kao udruženje činimo i sa ostalim boračkim udruženjima i sretni smo ako to naši građani, naša javnost prepoznaje i čuva, cijeni i poštuje.
0: Ja na kraju samo da vam se zahvalim stvarno iskreno onako što nam pratite sve naše aktivnosti. Znači evo mi smo tu 5-6 godina nas dvojica u ovom udruženju. Stvarno svaku aktivnost je našu propratili, veliko vam hvala na tome.
1: Ne samo da nam je obaveza, nego nam je i zadovoljstvo.
0: I hvala vam. I ja bih samo na kraju evo jedno pitanje što ste vi postavili. Mi smo sa Šamparijom Printkom dogovorili. Ukoliko bude zainteresovani, onda ćemo mi to sve pratiti, pa ćemo onda oštampati ovaj dio. A smatramo da ćemo iz ovoga dijela ono što moramo, znači biblioteci, arhivu i tom dijelu, mi ćemo uspjeti te knjige da Srbiji ljudi dostavimo.
1: Bilo mi je veliko zadovoljstvo pričati s vama. Hvala vam na svemu što ste radili, što radite i što ćete raditi. Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naši gosti bili su Ređep Muratović, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Srebrni štit, ratni vojni invalid i ratni komandant, predsjednik Skupštine udruženja dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan grada Tuzla

zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa, uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi

Radovina sanacije kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanacije kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obrve.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas je u Tuzli potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za prošlu godinu. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na čelu sa ministrom Sevridom Kurtićem. Vrijednost projekta je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka.
2: Danas smo u Tuzli. Petak smo bili u Banja Luci, potpisali ugovor sa lokalnim zajednicama i općinama i gradovima. Danas u Tuzli potpisujemo iz ove regije sa lokalnim zajednicama i institucijama koji su obnašaju u ovom sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine. Potpisujemo za lokalne zajednice za infrastrukturu. Vjerske zajednice ćemo potpisivati u roku od 15 dana dok naši monitori obiđu. Danas je negdje oko 1 000 000 maraka za ovu regiju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na to što je ove godine budžet za infrastrukturalne projekte u Bosni i Hercegovini od Kladuše do Trebinja, od Bijeljine do Livna, negdje oko 10 700 000, za lokalne zajednice ide negdje preko 5 000 000 i za vjerske zajednice tako negdje druga polovina. Tako da je podijeljena između te dvije skupine negdje 50%-50%. Lokalne zajednice znači predaju projekte i na osnovu njihovih prioriteta, na osnovu onoga recimo što su oni nešto počeli da rade, traže od nas sredstva za nastavak, a neće ga možda ni sa našim sredstvima to uspjeti završiti. Po usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine koji će desiti vjerojatno u roku od mjesec dana, mi ćemo raspisati novi javni poziv, one lokalne zajednice koje završe projekte na osnovu ovoga što smo im mi dali sredstva, prijavit će se ponovo i da nastavimo taj projekat. Veoma je važno da to ide u lokalnu zajednicu gdje procijeni, ona daju je prioritet i na osnovu onoga ko mi imamo mogućnosti da damo sredstava.
1: O važnosti realizacije projekta govori i Srđan Šekara, direktor Fonda za povratak BiH.
3: Naša uloga je financijska implementacija i mi smo ti koji ćemo na kraju, kada svi ovi projekti budu, nadam se, uspješno realizovani, izvršiti svoje obaveze prema izvođačima radova koji biraju opet opštine i gradovi kao implementatori u potpunosti. Sredstva su na računu i to se dešava praktično 7 dana od potpisivanja konačnog obračuna na terenu po završetku radova. Ono što još fond može i što radi, mi smo na raspolaganju naše službe opštinama i gradovima da ne bi došlo do nekih sitnih formalno-pravnih grešaka u proceduri zbog kojih bi kasnije mogli doći u neki problem i trudimo se da im izađemo u susret i pomognemo im u svakom trenutku. Mene je poznato, evo, da smo recimo u prošlom javnom pozivu je bilo nekih poslova tog tipa u Foči, u Derventi, sada vidim da se opet pojavljuje Foča. To su uglavnom vjerovatno neka sela u kojima žive povratnici i raseljena lica, pošto ovo nije samo isključivo kao povratnički projekti, onaj, gdje još uvijek jeli, nema električne energije ili je nekada bilo pa je u međuvremenu došlo do pojedinih kvarova, rušenja, znate kakve su vremenske prilike u nekim našim planinskim dijelovima, pa pretpostavljam da su to razlozi zbog kojih traže i ja se radujem što dobijaju ta sredstva. Da li su sada ona dovoljna u punoj mjeri, to je stvar za komisiju za izbjegla i raseljena lica i za ljude koji kreiraju budžet i odobravaju ova sredstva, a ne za fond kao implementator.
1: U ime grada Tuzle kao lokalne zajednice obuhvaćene projektom, sporazum je potpisao gradonačelnik Zijad Lugavić.
4: Na području grada Tuzle realizuje se nekoliko projekata. Sama gradska uprava je dobila, čini mi se, 2 projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzle, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu

0: kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle. Ovo je još jedan dokaz da grad Tuzla koristi proaktivan pristup, apliciramo na sve projekte, na sve javne pozive, kako prema višim nivoima vlasti, tako i prema međunarodnim organizacijama, sredstvima Evropske unije i godišnje osvojimo veliku količinu sredstava koja se investiraju ponajviše u infrastrukturne projekte, ali i oblast kulture, oblast sporta i sve druge segmente koje znače bolji i kvalitetniji život građanki i građana. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim ministru Hurtiću i njegovom ministarstvu koji već evo duži niz godina u kontinuitetu podržava kvalitetne projekte na području grada Tuzle i na ovakav način zajedno gradimo još bolju Tuzlu i ostavljamo dakle budućim generacijama bolje uslove i za život i za rad i za poslovanje.
1: Od ostalih aktuelnosti izdvajamo u okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica, organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzle od 92. do 95. organizuje u srijedu 13. maja promociju monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Mirno okupljanje žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. O svojoj odluci Šmit je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja ove godine provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenim i ekonomičnim postupcima. Senada Ahmetović.
2: Aktivnosti se organizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine s ciljem da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. I sudova pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica, čiji se predmeti već vode pred sudom, da u navedenom periodu razmotre mogućnost rješavanja spora sudskom nagodbom. Stranke koje žele zaključiti sudsku nagodbu mogu o tome obavijestiti sudiju koji vodi njihov predmet ili putem zastupnika, podnošenjem pisanog prijedloga, dogovorom termina ročišta ili zajedničkim dolaskom sa suprotnom stranom u sud. Sudska nagodba omogućava da se spor okonča bez dugotrajnog postupka i žalbenih procedura. Dogovor stranaka unosi se u zapisnika. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, što znači da proizvodi pravne posljedice kao pravosnažna izvršna presuda. Prednost ovakvog načina rješavanja sporova je i manji troškovi postupka, jer se skraćuje vrijeme trajanja spora i smanjuju dodatni troškovi koji mogu nastati tokom sudskog postupka. Sudska nagodba strankama omogućava i da same dogovori način rješenja spora, čime se često čuvaju poslovni, porodični ili privatni odnosi. Sedmice sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini trajaće do 22. maja 2026. godine.
1: Klinika za kožne bolesti UKC-a Tuzla i ove godine pridružila se evropskoj kampanji Euromelanoma 2026. s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Tim povodom organizovani su besplatni dermatološki pregledi za građane od 11. do 13. maja.
3: Iz kulture.
1: U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuje Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija.
3: Sport.

0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare saopštit će danas spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbalski klub Sloboda je danas organizovao pres konferenciju povodom osvajanja omladinskog kupa BiH za sezonu 2025-2026. godina. Rukometaši BiH su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Dobora će danas prije treninga održati pres konferenciju. Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska, pitanja su koja sve češće otvaraju i roditelji i treneri. Edukativno predavanje, osnovni aspekti selekcije u sportu, donosi stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta. Profesora doktora Brane Mikića najavljeno je za danas. Nakon predavanja uslijedit će i panel diskusija na kojoj će biti riječi o izazovima u radu sa djecom, značaju kretanja od dojenačke dobi te razvoju pojedinca od djeteta do vrhunskog sportiste.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni, u Tuzli trenutno 24 stepena. 12 je sati i 11 minuta, poštovani slušaoci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa, uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Udruženje građana oštećenog vida Tuzla i Narodna i Univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla potpisali su sporazum o saradnji kojim se dodatno jačaju dugogodišnji partnerski i prijateljski odnosi ove dvije institucije. O značaju ovog sporazuma, dosadašnjoj saradnji te planovima za njegovu konkretnu realizaciju u praksi razgovaramo sa Sanjom Dukić, direktoricom Derviš Sušić biblioteke Tuzla, te Tifom Tučić, izvršnom direktoricom Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Evo, za početak, naravno da nam kažete šta zapravo ova saradnja konkretno donosi kako za biblioteku, tako za za Udruženje građana oštećenog vida iz Tuzle. Evo da od vas krenemo, Sanja.
1: Ovako, prije svega, da ovo je konkretiziranje saradnja, mi već imamo dugogodišnju saradnju sa Udruženjem. Sama naša biblioteka ima poseban odjel biblioteke za slijepa i slabovidna lica. To je kao neka vrsta ekstenzije biblioteke za slijepa i slabovidna lica BiH, jer oni nam daju svoje svoje sadržaje, te znači koji se nalaze na audio materijalima i na Brajevom pismu, ali i upravo preko ovog udruženja mi i razvijamo svoj fond, tako što imamo i savjetnike oko toga šta se čita, šta treba da se iskloni iz fonda, ali također i udruženje nam je tu, njihovi članovi su naši čitaoci.
0: Naravno, to... saradnja, kako sam kazala, dugogodišnja i prijateljska, a sada i poslovna, jel?
1: A sada ide i direktno
0: da.
1: I poslovno.
0: Evo, Tifo, iz vašeg ugla šta ovaj sporazum znači za udruženje?
2: Pa iz našeg ugla se praktično dugogodišnja saradnja formalizira sporazumom i to nam je nekako jedan vid motivacije da intenziviramo našu saradnju i da omogućimo slijepim osobama pristup pisanoj riječi s naglaskom na knjige na Brajevom pismu. U odjelu biblioteke za slijepa i slabovidna lica ima 80 naslova na Brajevom pismu i nekoliko stotina naslova u audio formatu. Nedavno je od strane naših aktivista i čitatelja pokrenuta inicijativa da se određeni broj

0: o literaturi na Brajevom pismu zamijeni knjigama koje bi bile aktuelnije i zanimljivije za slijepe osobe i uspjelo se razmijeniti sa Bibliotekom za slijepa i slabovida lica u Bosni i Hercegovini. Predloženo je s naše strane koja bismo djela željeli da povući iz našeg odjela u Tuzli, a koja bismo rado čitali i imali u našem odjelu biblioteke, tako da je i u tom smislu dobijena podrška. Osobe slijepe koje žive u Tuzli lakše pristupaju literaturi, dok u cijelom Tuzlanskom kantonu, koji je transportno jako loše povezan, slijepe osobe teže dolaze do knjiga. U svojevremeno u gradu Sarajevu prije proteklog rata, prije nekih 30-ak godina, radio je bibliobus koji je odvozio i dovozio Brajeve knjige slijepim osobama, a knjige su se mogle dostavljati poštom. Međutim, sada više toga nema, a udruženje biblioteka teže da se ta situacija nekako prevaziđe i da se slijepim osobama koje žele čitati na Brajevom pismu omoguće da im se knjige odvoze i dovoze. Ima još jedna dobra stvar, a to je da je upravni odbor Narodne univerzitetske biblioteke Darviš Sušić donio odluku da za članarina za biblioteku, za sve članove našeg udruženja će slijepe i visoko slabovide osobe besplatna.
1: To je baš lijepo sa vaše strane, da im evo još dodatno olakšate pristup knjigama. Evo, recite mi, Tifa je malo prije kazala 80 knjiga naslova na Brajevom pismu, pa evo, da li su to neki onako najpoznatiji svjetski klasici ili evo, šta po najviše se čita što se tiče Brajevog
2: pisma? Pa, manje je novih naslova. Mm-hmm. Evo, o tome Tifa sad govorila, upravo zbog toga je bila inicijativa da se obezbijedi neki novi naslovi, ali na Brajevom su uglavnom klasici, ono što je ono baš da mora da se pročita. Mm-hmm. I u biti to je nešto što i ostaje u našem fondu kao naša stalna kolekcija. Međutim, naravno, kao i svi koji vole da čitaju, ljudi su željni i novih naslova, novih ovih sadržaja. To je uvijek lakše na neki način dobiti i u audio formi, ali nije stvar u tome da je lakše, nego mora da bude pristupačniji. A jedan od načina da bude pristupačniji je upravo da se obezbijedi veća ponuda na Brajevom pismu. Mm-hmm. Evo, nešto smo onako malo provlačili i da se kao da se omogući i neke radionice. Mm-hmm. Pa možda za polaznike, u stvari za članove udruženja, također da se obezbijedi i prostor, da se obezbijedi prostor, pošto mi imamo svoj čitalački klub, da imamo čitalački klub za članove udruženja. Kad kažem članove udruženja, ja u stvari pretpostavljam da su svi članovi, a vjerovatno to nije tako, pa evo ovom prilikom pozivam i druge sugrađane koji se nisu aktivirali, nisu se javili u udruženju, da slobodno to urade ako imaju ovu vrstu
1: želje da
2: upravo to da se povežu, jer biblioteka, udruženje, nije bitno kome se javi, mi smo tu da odgovorimo na njihove zahtjeve i eventualno evo Tifa i to spomenula, ako treba da se dostavljaju knjige, rješavat ćemo i to. Ne smije biti nikakva prepreka dostupnosti knjiga za ovu populaciju.
1: Slažem se. Ali evo, Tifo, jedna od stvari koje je naravno potrebna i nužna da bismo čitali jeste poznavanje zapravo Brajevog pisma. S tim u vezi, evo, iz vašeg nekog iskustva, koliko članova udruženja zapravo poznaje Brajevo pismo?
0: Nemam tačne statističke podatke. Većina slijepih osoba koje su pohađali osnovnu školu u Centru za slijepa i slabovidna lica u Sarajevu, poznaje Brajevo pismo i određeni broj slijepih osoba koje su pohađali redovne škole.

0: imamo edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i s njima isto također dobra saradnja i dosta su njihovi kadrovi u vidu stručne podrške u školama zastupljeni, nisu dovoljno i oni pružaju podršku u smislu učenja Brajevog pisma, dok u udruženju je moguće opismenjavanje na Brajevom pismu za sve slipe i slabovide osobe koje to žele i njihove roditelje i zašto ne i za građane Tuzle. Ja od 6. godine čitam Brajevo pismo, naučila sam čitati sa 6 godina, sticajem okolnosti, zato što nisam bila u mogućnosti čitati standardni tisak. Udruženje je otvoreno za edukaciju na Brajevom pismu, da to je korisno, ne samo radi se na promociji Brajevog pisma, ne samo iz oblasti pisane riječi je jako važna i mnogo literature nije dostupno slijepim osobama, ali postoje Brajeve oznake i u novim zgradovima, liftovima, na većini lijekova, naziv lijekova i ne znam ni ja koliko je grama na Brajevom pismu, nema sastav, ali dobro je i to u odnosu ono što je ranije bio standard. Koliko znam, u cijeloj Bosni i Hercegovini i u zemljama u regionu na Brajevom pismu su na većini lijekova zastupljene Brajeve oznake. Da se vratimo mi na našu priču, a to je biblioteka. Među slijepim osobama postoji i interesovanje i potreba za promocijom čitanja. I ne da mi imamo svoj čitalački klub koji će biti zato što je segregirajući kao čitalački klub slijepih i slabovidih osoba, nego da bismo motivirali naše članove, to je po meni jedan vid socijalizacije i inkluzivnosti i da jedni druge potičemo, razmjenjujemo iskustva i koristim priliku da se zahvalim ne samo direktorici, nego osoblju Narodne univerzitetske biblioteke i gotovo koji vode odjel za slijepe, uvijek su ljubazni prema našim članovima, odvoje vrijeme, imaju strpljenja za konsultacije i za sve što je nama potrebno u okviru svojih mogućnosti.
1: Vjerujemo da je tako. Evo, Sanja, vjerujem da je lijepo čuti, evo ovako malo pohvali, da tako kažem.
2: Hvala, mislim,
1: u svakom slučaju.
2: Jeste ovako i prije nego što ću ja doći na ovo mjesto, jednostavno to je tako decenijama i ja sam zaista ponosna na kolegi koji vodi mislim, ja moram reći to prije svega Suzana Antunov, koja je rukovodila službe za rad s korisnicima. Ona je izuzetno empatična, ali i jednostavno ljubazna, prava bibliotekarka. Tako da, ova saradnja, ovo kažemo, samo je ozvaničena, ali mi to odavno radimo i samo možemo na ovaj način da nastavimo nekim konkretnim smjerom.
1: I da napredujete. Vama hvala, evo, na izdvojenom vremenu i na ovoj lijepoj priči o kojoj smo zaista govorili ovoga jutra. Možemo reći da je lijepa s obzirom da donosi pozitivne stvari i za udruženje, ali naravno i za našu biblioteku. Hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala i vama.
1: Hvala. A evo, ja ću na kraju ovog razgovora još kratko ponoviti da su moje gošće bile Sanja Dukić, direktorica biblioteke Derviš Sušić Tuzla, te Tifa Tučić, izvršna direktorica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu. Vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
8: Želi vam Radio Tuzla.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Danas je u Tuzli potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na čelu sa ministrom Sevljudom Kurčićem. Vrijednost projekta je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. U okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica, organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla organizuje u srijedu 13. maja promociju monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla. Mirno okupljanje žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja ove godine provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, uskraćenim i ekonomičnim postupcima. Klinika za kožne bolesti UKC Tuzla i ove godine pridružila se evropskoj kampanji Euromelanoma 2026. s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Tim povodom organizovani su besplatni dermatološki pregledi za građane od 11. do 13. maja. U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuje Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare saopštit će danas spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbalski klub Sloboda danas organizovao preskonferenciju povodom osvajanja omladinskog kupa BiH za sezonu 2025-2026. Rukometaši BiH su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Dobora će danas prije treninga održati pres konferenciju. Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, za promet motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Sjever, Zenica Jug. Za vrijeme trajanja servisa, uključenje na autocestu preusmjereno je na naplatno mjesto Zenica Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se obraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Početelj preko mosta Hercegovina. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas do 15.30 će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima Gradina i Gradiška duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima čekanja su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Naša današnja gošća je Tuzlanka koja je uspješno spojila svijet mode i sporta. Amina Hasanović nedavno je ponijela titulu Miss Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. A osim modne piste, aktivno se bavi fudbalom kao članica ženskog fudbalskog kluba Sloboda Tuzla. Kako izgleda spoj sportskog duha, discipline i svijeta modelinga, te šta joj je donijela titula najljepše u federaciji, razgovaramo u nastavku. Sada su se već nekako stekli posebni neki utisci kada je ovo sve prošlo. Vjerujem da je bilo poprilično čudno prvih par dana.
1: Jeste.
0: Imali možda već novih angažmana?
1: Pa sve je prelijepo da kažem i presretna sam što sam izabrana naravno za Miss Federacije Bosne i Hercegovine. I mogu reći da je jedno u ruku čudno jer svaki dan je novi intervju, zovu novi novinari i sve to pokušavam da uskladim.
0: Ali opet moraš da čuvaš tu titulu.
1: Da.
0: Ponosno.
1: Da.
0: Ali vjerujem da je poseban i osjećaj kada je osvojiš u svom gradu.
1: Pa jeste, jedan od posebnih osjećaja i meni što je jako drago da sam baš ja izabrana iz Tuzle, jer svakako izbor je bio

0: I onda smo se baš zazali, onda su oni pričali sa mnom.
1: Naša,
0: ja, ti si ona naša isto zli. Ja kažem da, da, da.
1: Kada govorimo o svemu ovome, kako to ide zajedno, znači imaš li neku tu ljubav prema medicini?
0: Pa imam, to sam naravno i upisala, jer ja jako volim da radim s ljudima, da pomažem ljudima i volim da razgovaram. I onda sam to nekako sklopila u taj jedan i misla, smatram da je medicinska za mene taj najbolji poziv na kojem ću ja, nadam se, ako Bog da uspjeti.
1: Pa ti se ne pravi školski primjer mjeseci.
0: Tako nekako.
1: Jer to uvijek nekako i zamišljamo da je sve spojeno zajedno. Kako, kada je riječ o podršci, porodica je svakako tu na svakom koraku, a prijatelji, saigračice?
0: Pa i oni su mi najveća podrška i sad kada je bio izbor za mis, naravno svi su došli i svi su me podržali, što mi je bilo veliko zadovoljstvo. A što se tiče roditelja, ja uvijek kažem da su to moji i naravno to brat i ja kažemo da su oni naši najveći navijači, kako je u modelu gol, tako i najviše u fudbalu.
1: S obzirom da si nekako uspješno spojila i sport i modeling, naravno tu je škola, moraš nam otkriti taj neki specijalni recept, hajmo tako da kažemo, kako sve stići, kako biti uspješan u svemu tome, a i pravi si dokaz da zaista mlada žena može biti uspješna na nekoliko polja. To je jako bitno u današnje vrijeme.
0: Pa ja bih rekla da tu nema nekog posebnog recepta. Smatram samo da trebamo da radimo ono što volimo i da imamo to veliko samopouzdanje i da znamo da možemo uspjeti i u jednom polju i u drugom i da ne trebamo nikakve da stvaramo sami sebi predrasude, nego samo da se vodimo onim što želimo i 100% ćemo uspjeti u tome.
1: A kada govorimo o mladim djevojkama u današnje vrijeme, ne možemo da ne spominemo društvene mreže i nekako kako je poprilično teško biti samopouzdan u današnje vrijeme upravo zbog tih digitalnih mreža. Kako ti gledaš na to sve, recimo i u tvom okruženju, kakve su mlade žene?
0: Pa, sve to zavisi kako će se žena, da kažemo, izgraditi od tih malih nogu i kako je njeno okruženje. Ali ja smatram da svaka žena ima svoj neki način i svaka žena naravno ima svoju ljepotu i svoj neki odbrambeni stav. I samo bih poručila da samo istraju u tome što vole, da se ne obaziru na negativne komentare naravno, jer evo i u mom slučaju ima ih dosta, ali ja to stvarno nit gledam, nit se obazirim, samo tako dolaze poruke, a mogu reći da mi se dosta djevojaka javilo. Prelijepa si, kako tako uspijevaš, imaš neki savjet, i ja bih voljela da se prijavim i stvarno svakoj odgovorim i kažem im i kako je i kakav je osjećaj i pošaljem.
1: I da se trebaju prijaviti.
0: Da, da, naravno, i futbal i modeling. Ja im sve to pošaljem i kažem samo naprijed, tu sam, ako još šta treba, pišite mi slobodno i uvijek mi je zadovoljstvo da im pomognem.
1: A kada je riječ o samoj beauty industriji, općenito o njezi kože, u današnje vrijeme poprilično su popularni estetski zahvati. Kako gledaš na to sve? Jer uvijek nekako vežemo modeling, beauty industriju, to je sve nekako povezano jedno sa drugim, a danas nje mlade žene poprilično imaju dostupno to sve.
0: Pa ne znam, što se tiče tih estetskih zahvata, pa ja iskreno smatram da svaka žena i svi mi trebaju da rade ono što voli i što želi. Njima ako se to sviđa, naravno, ja nemam tu šta da osuđujem, što se mene lično tiče, ja to nikad ne bih uradila. I smatram,
1: ali njega kože najbitnije.
0: Da, njega kože, naravno, to svaka žena treba sebi da priušti, tako kako žena i tako i muškarci, jer to je jedno od tih principa koje trebamo da vodimo o sebi računa, o ličnoj higijeni i slično.
1: Svakako. A pretpostavljam da su to neke teme koje ste na pripremama prolazili, je li tako?
0: Da, da.
1: Koje su to sve teme?
0: Pa jesmo, imali smo i prije ovog, imamo fashion weekove i stvarno svaki put kada odemo na to, ta agencija organizuje neke stručnjake za to i onda imamo prezentacije kako o njezi kože, tako i o ishrani i o različitim temama koje nisu samo vezane za modeling, za tu ljepotu i za tako nešto slično.
1: Odnosno, općenito kako poboljšati kvalitet života?
0: Pa da, da, da, naravno, jer u modelingu naravno da treba i da se pazi ishrana i da se trenira i da se sve to izgradi i da bi to bila jedna cjelokupna lijepa ličnost.
1: I koliko je tebe promijenila ova titula Miss Federacije?
0: pa ja smatram da me uopšte nije promijenila. Meni je samo bitno da ostanem svakakva kakva jesam i to mi je jedini cilj u životu.
1: Evo, sada nam se bliži mis Bosne, izbor sam iz Bosne i Hercegovine. Kako teku pripreme za to sve? Kako izgleda tvoj jedan dan?

0: Pa ništa, trenutno sad očekujemo, idemo na pripreme, čeka se taj tačan datum i idemo na more u Crnu Goru vjerovatno i tamo ćemo da odradimo taj jedan dio priprema i poslije toga naravno vjerovatno u Sarajevu idemo na izbor za Miss Bosne i onda ćemo poslije toga ako bude misica Bosne ide dalje u Vijetnam, ja mislim na mjesec dana.
1: Da, azijske su tamo zemlje i su uzbuđene.
0: Pa jesam iskreno, naravno, preuzbuđena sam i stalno se čujem sa curama koje su prošle i pišemo i šta bi nosile i šta ćemo oblačiti, kako ćemo se provoditi, jedva čekamo, naravno.
1: A jesi li možda gledala po internetu, scrollala, gledala ostale predstavnice, recimo iz regije ili čak i šire?
0: Pa onako, znam nekad pogledat naravno jer sad sam u tom nekom polju i pretražim kako izgledaju, kako se one ponašaju, kako slike objavljuju i sve to jer me
1: Kakve
0: sad
1: su?
0: zanima. Pa preljepe. Svaka žena je na svoj način preljepa i uvijek. Žene su uvijek bile najljepše.
1: Da,
0: Ljepše
1: definitivno.
0: od muškaraca.
1: I da još malo kažemo više o planovima, čuli smo uzbuđena si za predstojeći Miss BiH i trebaš biti i mi navijamo za tebe
0: Hvala.
1: Svim srcem, ali nakon toga šta dalje? Koji su tvoji oni životni veliki ciljevi?
0: Pa naravno, moj prvi cilj je da završim srednju školu medicinsku, poslije toga da upišem i fakultet, a naravno i da se ogledam lijepo i da uspijem i u modelingu, ali i u futbalu, jer futbal je moja prva ljubav i to je bio moj san i sa 9 godina i koja mi je ta prva neostvarena želja koju nadam se da ću ostvariti u skorijem vremenu.
1: Jamira, nekako preostaje nam za kraj da uputiš neku poruku svim mladim ženama, općenito svim mladima, kako uspjeti, kako živjeti i biti uspješan u današnje vrijeme koje je poprilično izazovno.
0: Pa ništa, ja bih samo željela da im poručim da vjeruju u sebe, da imaju samopouzdanje, jer žene mogu sve, da se ne obaziru ni na negativne komentare, kao što sam rekla, da ne gledaju na predrasude i ja im poručujem i da se upišu i na futbal, ali i na modeling.
1: Svakako, Amina, hvala ti još jednom čestitam i svakako da ćemo dalje pratiti tvoj put.
0: Hvala vama.
1: Razgovarala sam sa našom Tuzlankom, miscom Miss Federaciji Bosne i Hercegovine Aminom Hasanović. Svakako pratite i vi dalje kako putem društvenih mreža, tako i putem naše web stranice i našeg programa, jer ćemo i mi biti uz nju na ovom putu.
2: Zlato moje, dobar dan. Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Danas je u Tuzli potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u područjima gdje žive raseljena lica i povratnici za 2025. godinu. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na čelu sa ministrom Sevljidom Kurčićem. Vrijednost projekta je oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. U okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica, organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzla organizuju u srijedu 13. maja promociju monografije

dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla. Mirno okupljanje žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu na Trgu Slobode u Tuzli. Ovo je prilika da još jednom pošalju jasnu poruku o borbi za istinu i pravdu za žrtve genocida u Srebrenici, ali i podsjećanje da potraga za nestalim još uvijek traje. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja ove godine provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem, uskraćenim i ekonomičnim postupcima. Klinika za kožne bolesti UKC Tuzla i ove godine pridružila se evropskoj kampanji Euromelanoma 2026. s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju malignih oboljenja kože. Tim povodom organizovani su besplatni dermatološki pregledi za građane od 11. do 13. maja. U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuje Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbare saopštit će danas spisak igrača na koje će računati na predstojećem svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Fudbalski klub Sloboda danas organizovao preskonferenciju povodom osvajanja omladinskog kupa BiH za sezonu 2025-2026. Rukometaši BiH su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Dobora će danas prije treninga održati pres konferenciju. Danas u našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

0: Osnova jaka. Dole sve ostalo je lako. Znali smo se i tu svađat i virit i smijat i poprično smo izlijevali ako neki Alan Ford. Međutim, to je bilo uvijek jako zabavno, bilo dobri svirki. Što je jasno, jasno. Poslije Sale i Franki su jedan po jedan otišli, došla su drugi ekipa, poslije svirali. Sve je to krenulo na neku nadogradnju, još plus.
1: Nula plus plus.
0: Nula plus, jasno. Nikad nismo donji.
1: To je dobro. Odmorit ćemo se kratko da poslušamo jednu pjesmu benda Nula plus, pa ćemo se vratiti razgovoru sa Almirom Ulosmanovićem Bagijem.

0: Kad prvi put padnu na nos, pa budu krvali, pa ustanu, obrišu, nasmiju se i nastavi dalje, nema nazad. Izabru si nešto što je jako zeznuta stvar. Tam furaj, car, ovdje nema konformizma, nema ničeg takvog. Ovo moraš da ti si malo ne tu protiv establishmenta. Tvoja ta vrsta muzike ili inače i metal konkretno on je naslonjen na čovjeka, nije naslonjen na instituciju. Nemojte misliti da će vam biti lako, neće sigurno, ali nemojte misliti da vas neće negdje dovesti ako dovoljno volite to što radite. Ništa vas ne sprečava da svirate i sa negdje, da uzmete lovu s nekim narodnjacima, ono, šta vas briga? Pogotovo nemoj da mislite. Ali ako ćete vi uložiti to što ste negdje zaradili puno više para, a vam ćete biti u minusu 100%, je li se to živa istina? A barem si nešto napravi za sebe, najlakše je pričat bez veze. Dođe čovjek, je nuli plus feedbacku, šta si ti napravio? Gdje su tvoja djela? Ja, svoja ima. Kakva su takva, su baš me briga.
1: Naravno, i za one kojima se sviđa, njima se sviđa, onim kojima se ne sviđa, oni mijenjaju, kako kaže, stanicu, jel?
0: Pa promijeni, ba, idi u drugi autobus, jedi i vozi se tam gdje ti godi. Nije ni problem nikakav, ali nemoj pričat, joj, to ne može, može, sve može. Mora biti željezna volja za to. Tu se priča završava inače. Nije lako.
1: Htio sam te pitati, a već si pomenuo, ali evo i ovo, da kako nastaju pjesme, malo si već pomenuo, kako su nastajale ili kako nastaju pjesme 0+?
0: Obično nastaju iz stvarnih događaja koje se desi.
1: Spontano se nečeg sjetite tako kad se džema, kad se sjedi, kad se nešto proba i onda...
0: Ma ne svira se tu, nek se pripričava neka budalašta kam se šta desilo. I tu odmah ide olovka, papir, piše se tu, nema tu šta. I ne treba tu neka mudrost velika. Jer uglavnom puno je tu smiješnih dešavanja bilo. Nećemo, tužne, hajde, ali ovo zažanje, to je, i piše to, ko će da počita, on će, vidi. Ima tu, naravno, i čovjek kad padne, ono malo i depresu, i vam tam što je nastavio, normalno, pa nešto ono napiše, što mu je, što mu leži tu, na ono. Ko što jest, ko što je bila ova prethodna pjesma koja je puštena bila, koja zove Green Room, koja ima veze isključivo sa mnom. Ni sa čim drugim iskustvom. I isto to ti je ko kanal neki, ono lakše ti budi na kraju. A ovdje je... Najbolje je da je to zabava. Daš ljudi da se zabave i da im sikiraš. Dođu ljudi, plate ti kartu. I hoće da im bude lijepo. I poslije svirke i kaj, evo jasna bila dobra, ja rahatuka dobro.
1: Budu zadovoljni, odu zadovoljni, upamte i opet se vrata.
0: Nije ti to, novac nije primarna stvar, nego da te ljudi zapamte. Onda će, joj, ja sam bio lijep, ja smo se lijepo družili. Eto, nekako, tu bi trebalo i da se vrti taj krug i da imaš taj plus tu. Šta još više ima?
1: To je nula
0: plus. Ona nije zdrava.
1: I to je nula plus.
0: Nula plus je stvari krvna grupa.
1: Znam, ali evo je dobar primjer.
0: Nadalje, onaj... I ti nisi došao u kuću donji, bilo lijepo s rajom, tu se družimo, uvijek je to, to nema nikad.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Potpisani sporazumi za podršku povratnicima. U srijedu promocija monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja. U Tuzli upriličeno mirno okupljanje žena Srebrenice. Kantonalni sud u Tuzli implementira sedmicu sudske nagodbe. Sutra jače na oblačenje. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U gradskoj upravi grada Tuzla danas je svečano potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje

0: izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim raseljenim licima i povratnicima za prošlu godinu, a koji obuhvata 14 opština i gradova širom Bosne i Hercegovine, Senada Ahmetović.
1: Za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 2025. godini osigurano je oko 5 miliona konvertibilnih maraka, dok je za elektrifikaciju i unapređenje uslova života povratnika izdvojeno dodatnih milion konvertibilnih maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara sa načelnicima i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave koji će implementirati projekte na terenu.
2: Danas je negdje oko milion maraka za ovu regiju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na to što je ove godine budžet za infrastrukturalne projekte u Bosni i Hercegovini od Kladuše do Trebinja, od Bijeljine do Livna, negdje oko 10 miliona i 700 hiljada, za lokalne zajednice ide negdje preko 5 miliona i za vjerske zajednice tako negdje druga polovina. Tako da je podjeljena između te dvije skupine negdje 50%-50%. Veoma je važno da to ide u lokalnu zajednicu gdje procjeni, ona daju je prioritet.
1: Direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara istakao je da će realizacija ovih projekata imati direktan i dugoročan efekat na kvalitet života stanovništva u lokalnim zajednicama širom BiH.
3: Mi smo ti koji ćemo na kraju, kada svi ovi projekti budu, nadam se, uspješno realizovani, izvršiti svoje obaveze prema izvođačima radova koji biraju opet opštine i gradovi kao implementatori u potpunosti. Sredstva su na računu i to se dešava praktično 7 dana od potpisivanja konačnog obračuna na terenu po završetku.
1: Među 14 implementatora projekta nalazi se grad Tuzla. Sporazum je u ime grada potpisao gradonačelnik Zijad Lugavić.
4: Sama gradska uprava je dobila, čini mi se, 2 projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzle, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle. Ovo je još jedan dokaz da grad Tuzla koristi proaktivan pristup, apliciramo na sve projekte, na sve javne pozive, kako prema višim nivoima vlasti, tako i prema međunarodnim organizacijama, sredstvima Evropske unije i godišnje osvojimo veliku količinu sredstava koja se investiraju ponajviše u infrastrukturne projekte, ali i oblast kulture, oblast sporta i sve druge segmente koji znače bolji i kvalitetniji život građanki i građana.
1: Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i socijalna infrastruktura, omogućena bolja povezanost i pristup osnovnim uslugama, te poboljšani uslovi života za raseljena lica i povratnike širom Bosne i Hercegovine. Nakon Banja Luke i Tuzle sporazum će biti potpisan u Sarajevu i Doboju.
0: Monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle bit će promovisana u srijedu u Domu penzionera Tuzla. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja. Mirnim okupljanjem i šetnjom Tuzlanskim trgom slobode članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu podsjetile su na genocid u Srebrenici, ali i na potrebu trajnog sjećanja i traženja pravde. Renata Kulić.
5: Okupljanje koje se organizuje svakog mjeseca ima isti cilj. To je podsjetiti javnost na žrtve i ukazati na značaj istine o onome što se dogodilo u julu 1995. godine tokom genocida u Srebrenici. Učesnice mirne šetnje kažu da se sjećanje ne smije svesti na jedan datum u godini, već mora biti dio društvene svijesti. Nora Begović, predsjednica udruženja Žene Srebrenice, kaže da ih je posebno potresla vijest da presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić traži puštanje iz pritvora zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
6: Po Bogu, pa zanima, prvo se, ono, kažem, kad su ta pravila zatvora u sudovima, da on ima pravo na žalbu, da ima pravo da se žali jedan zločinac koji je faktički dobio tu nekakvu kaznu, minimalnu kaznu, evo, za izdržavanje godina. Nijedan nije dobio doživotnu, recimo. Dobio je za genocid i to im ne može, i to im ne paše, i to im nije u redu, i još uvijek nam izazivaju jednostavno neki bol u duši, jednostavno uznemiravaju porodice, jer vidite da su naše patnje, da su naši vapaji za našim najmiliji, da još uvijek mi znamo gdje su grobnice. Ja sam se vratila, moja je kuća u

0: Srebrenicima, u Počarima, tačno znamo mjesta gdje su još uvijek mjesta gdje se zna gdje su te grobnice. I evo, podignete su i spomen ploče na nekim koje su, a još uvijek neke nisu ni taknute.
1: Za mnoge učesnice u šetnji ona nije simboličan čin, već zapravo lična borba s gubitkom. Među njima su žene koje su u genocidu izgubile najbliže članove svojih porodica i koje kroz ovakva okupljanja čuvaju uspomenu na njih. Takva je i priča Srebreničanke Đule Kapidžić.
2: Najteža što može biti. Jer sam pogubila sve. Izgubila sam 4 brata, oca, muža, djeda i sve. Imam još da ukopamo muža i brata jednoga. Nisu pronađeni. I eto, idemo da pronađemo makar jednu kustu. Za jednog smo brata sad doturali kad smo bili za Bajram drugi dan šehido. Doturali su opet kosti. I eto tako. Ali makar po jednu kosti da nađem za brata i za muža, da mogu otići da prođem Fatihu. Lakše je, puno je lakše kad se dođe, puno je lakše.
1: Podršku mirnoj šetnji redovno pružaju i mladi. Učenici i studenti poručuju da je važno da se o ovim temama govori otvoreno, kako u društvu, tako i kroz obrazovni sistem, kako bi nove generacije razumjele značaj sjećanja i odgovornosti. Vanessa Krđalić, učenica Srednje medicinske škole Tuzla.
3: Mi u školi često to spominjemo i obilježavamo sve koliko možemo i učestvujemo u svemu što se obilježava za to, ali smatram opet da bi možda i u školama trebalo malo više da se organizuje nekih, ne možda nastavnih jedinica, ali možda nekih prezentacija o tom ili tako nešto.
1: Mirno okupljanje žena Srebrenice nastavit će se i narednih mjeseci, kao podsjetnik da sjećanje, istina i zahtjev za pravdom ostaju trajna obaveza društva, poručile su.
4: U nastavku poslušajte pregled agencijskih vijesti.
5: Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Christian Schmidt donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te tražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, piše Detektor. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Suljagić je rekao za Detektor da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
6: Vijesti iz svijeta.
5: Jedan od petero francuskih putnika evakuisan iz kruzera Hondius, koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome antivirusa, napisao je na X-u premijer Francuske, dok putnici iz drugih zemalja su iskrcani s broda na Tenerifama i počinju stizati u svoje matične zemlje. Podsjećamo se, putnici broda Hondius smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana, prema uputama Svjetske zdravstvene organizacije. Iranske vlasti su danas pogubile studenta iz Teherana pod optužbama za špijunažu, saopćili su državni mediji. Prema izvještaju pravosudnog portala Mizan Online, 29-godišnji Irfan Shakurzadeh obješen je nakon što je osuđen za saradnju sa američkom centralnom obavještajnom agencijom i izraelskim Mosadom, javlja Guardian.
4: Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenim i ekonomičnim postupcima, se nada Ahmetović.
7: Aktivnosti se organizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine s ciljem da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. Iz sudova pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica, čiji se predmeti već vode pred sudom, da u navedenom periodu razmotre mogućnost rješavanja spora sudskom nagodbom. Stranke koje želi zaključiti sudsku nagodbu mogu o tome obavijestiti.

0: obavijestiti sudiju koji vodi njihov predmet samostalno ili putem zastupnika, podnošenjem pisanog prijedloga, dogovorom termina ročišta ili zajedničkim dolaskom sa suprotnom stranom u sud. Sudska nagodba omogućava da se spor okonča bez dugotrajnog postupka i žalbenih procedura. Dogovor stranaka unosi se u zapisnik, a sudska nagodba ima status izvršne isprave, što znači da proizvodi pravne posljedice kao pravosnažna izvršna presuda. Prednost ovakvog načina rješavanja sporova je i manji troškovi postupka, jer se skraćuje vrijeme trajanja spora i smanjuju dodatni troškovi koji mogu nastati tokom sudskog postupka. Sudska nagodba strankama omogućava i da same dogovori način rješenja spora, čime se često čuvaju poslovni, porodični ili privatni odnosi. Sedmice sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini trajaće do 22. maja 2026. godine.
1: U 30 gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove organizuju besplatne preglede na karcinom kože. Jedna od ustanova koja učestvuje je i UKC Tuzla. Pregledi su počeli danas i trajaće naredna dva dana. Darija Okanović.
2: Sve veći broj oboljelih od melanoma i drugih malignih promjena na koži razlog je zbog kojih stručnjaci kontinuirano upozoravaju na važnost prevencije redovnih dermatoloških pregleda. Kako je kazala doktorica Senada Resić-Džananović, načelnica klinike za kožne bolesti na UKC u Tuzla, najvažnije je barem jednom godišnje posjetiti dermatologa.
3: Ono što je najvažnije za naše građane jeste barem jednom godišnje da posjete dermatologa kada je u pitanju pregled, stručni pregled njihove kože, a svakako da preporučujemo građanima da rade samo preglede, pogotovo oni pacijenti, odnosno oni građani koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu kada su u pitanju određena maligna oboljenja kože i kada su u pitanju oni pacijenti koji imaju veliki broj pigmentnih promjena na koži. Takvi pacijenti zaista treba da rade samo preglede kože, a to je cijele kože, i naravno barem jednom ili dva puta godišnje da posjeti dermatologa.
2: U okviru kampanje 11., 12. i 13. maja od 12 do 14 sati na klinici za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla biće organizovani besplatni dermatološki pregledi za građane. Dodatni preventivni pregledi planirani su i 26. maja na Trgu Slobode, kako bi priliku za pregled imali građani koji nisu u mogućnosti doći tokom predviđenih termina u kliniku.
3: Danas, sutra i prekosutra u 12 do 14 sati na klinici za kožne bolesti bit će organizirani pregledi za naše stanovništvo. Zaista nikakva dokumentacija medicinska nije potrebna. Potrebno je pacijenti da dođu, da dobiju stručni savjet i sve što ih zanima, što ih interesuje, slobodno mogu da pitaju. Mi ćemo, ako Bog da, i 26. 5. biti na Trgu Slobode kada ćemo raditi savjetovanje i kada ćemo i taj dan raditi preglede kože za ono stanovništvo koje ne uspije doći u ova tri dana.
2: Veliki broj malignih promjena na koži može se uspješno liječiti ukoliko se otkriju na vrijeme, zbog čega je važno razvijeti svijest o značaju preventivnih pregleda i odgovornog ponašanja prilikom izlaganja suncu.
4: Iz kulture.
1: U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u istoriji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizuju Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzle u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija.
4: Sport.
1: Fudbalski klub Sloboda je danas organizovao preskonferenciju povodom osvajanja omladinskog kupa BiH za sezonu 2025-2026. godina. Rukometaši BiH su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Dobora će danas prije treninga održati preskonferenciju. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja o 20 sati u Tuzlanskom Mejdanu, gdje će rukometaši BiH pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Druga utakmica na programu je dva dana kasnije. Edukativno predavanje, osnovni aspekti selekcije u sportu, donosi stručni pregled na

0: put od prvih koraka do vrhunskog sporta profesora doktora Brane Mikića najavljeno je za danas u BKC-u Tuzla, a koje organizuje Sportski savez Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Cilj predavanja je pružiti stručni uvid u procese lekcije u sportu s posebnim fokusom na razvoj sportista od djetinjstva do vrhunskog nivoa, pravilno usmjeravanje djece u sportu kao i izazove u radu sa djecom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera, uslovit će kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. Sa dolaskom zahlađenja u drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutarnja temperatura zraka već većinom između 9 i 14, najviša dnevna između 17 i 22 stepena. Poštovani slušalci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak dana.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

50-te. Well, it's one for the money. To su bile godine.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Vodimo vas na koncert.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana.
2: U Tuzli potpisani sporazumi za podršku povratnicima. Promocija monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja. U Tuzli upriličeno mirno okupljanje žena Srebrenice. Kantonalni sud u Tuzli implementira sedmicu sudske nagodbe. Besplatni pregledi na karcinom kože. U Tuzli obilježavanje 90 godina od smrti Leonarda Bankera. Barbariz saopštio spisak igrača za svjetsko prvenstvo.
1: U gradskoj upravi grada Tuzla danas je svečano potpisan sporazum o saradnji za realizaciju projekata obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture na područjima naseljenim, raseljenim licima i povratnicima za prošlu godinu, a koji obuhvata 14 općina i gradova širom Bosne i Hercegovine.
3: Za projekte obnove i izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture u 2025. godini osigurano je oko 5 miliona konvertibilnih maraka, dok je za elektrifikaciju i unapređenje uslova života povratnika izdvojeno dodatnih milion konvertibilnih maraka. Sporazume su potpisali ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara sa načelnicima i gradonačelnicima jedinica lokalne samouprave koji će implementirati projekte na terenu.
4: Danas je negdje oko milion maraka za ovu regiju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Ponosan sam na to što je ove godine budžet za infrastrukturalne projekte u Bosni i Hercegovini od Kladuše do Trebinja, od Bijeljine do Livna, negdje oko 10 miliona i 700 hiljada, za lokalne zajednice ide negdje preko 5 miliona i za vjerske zajednice tako negdje druga polovina. Tako da je podjeljena između te dvije skupine negdje 50%-50%. Veoma je važno da to ide u lokalnu zajednicu gdje procjeni, ona daju je prioritet.
3: Direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara isakao je da će realizacija ovih projekata imati direktan i dugoročan efekat na kvalitet života stanovništva u lokalnim zajednicama širom BiH.
5: Mi smo ti koji ćemo na kraju, kada svi ovi projekti budu, nadam se, uspješno realizovani, izvršiti svoje obaveze prema izvođačima radova koji biraju opet opštine i gradovi kao implementacije.

0: faktori u potpunosti. Sredstva su na računu i to se dešava praktično 7 dana od potpisivanja konačnog obračuna na terenu po završetku.
1: Među 14 implementatora projekta nalazi se grad Tuzla. Sporazum je u ime grada potpisao gradonačelnik Zijad Lugavić.
2: Sama gradska uprava je dobila, čini mi se, 2 projekta, ima još neke organizacije. Ti projekti su veoma značajni za povratnička naselja na području grada Tuzle, ali još su značajnija za kompletnu infrastrukturu i kvalitet života svih građanki i građana na području cijelog grada Tuzle. Ovo je još jedan dokaz da grad Tuzla koristi proaktivan pristup, apliciramo na sve projekte, na sve javne pozive, kako prema višim nivoima vlasti, tako i prema međunarodnim organizacijama, sredstvima Evropske unije, i godišnje osvojimo veliku količinu sredstava koja se investiraju ponajviše u infrastrukturne projekte, ali i oblast kulture, oblast sporta i sve druge segmente koje znače bolji i kvalitetniji život građanki i građana.
1: Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena komunalna i socijalna infrastruktura, omogućena bolja povezanost i pristup osnovnim uslugama, te poboljšani uslovi života za raseljena lica i povratnike širom Bosne i Hercegovine. Nakon Banja Luke i Tuzle sporazum će biti potpisan u Sarajevu i Doboju.
3: Monografija dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzla bit će promovisana u srijedu u Domu penzionera Tuzla. Monografija sadrži biografije 88 dobitnika najvećih ratnih priznanja iz Tuzle. U njeno nastajanje bili su uključeni sami dobitnici priznanja i njihova djeca, kao i porodice poginulih i umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja.
4: Namjera je dakle da ovom monografijom sačuvamo od zaborava sve ono što su učinili dobitnici najvećih ratnih priznanja, da bude podsjećanje za generacije, jer mi biološki nestajemo i sve nas je manje iz godine u godinu, a ono što ostane zapisano, to se i pamti, prenosimo na mlađe generacije i da ostane iza nas, kao što rekoh, da se pamti i da sve to bude inspiracija za one koji će poslije nas čuvati našu domovinu, da ne dozvole da se uniši taj multikulturalni duh, da se uništi ideja cjelovite naše domovine za koju smo se, evo, i mi borili. Naše su se mnoge slike tu, vjerovatno će mnogi kada dođu do monografije vidjeti, podsjetiti se, evocirati uspomene, jer to su slike učesnika od agresije, onih dobitnika priznanja, čak koji možda i nisu vidjeli nekad neke slike koje se sada pojavljuju, jel, u monografiji.
3: Mirnim okupljanjem i šetnjom Tuzlanskim trgom slobode, članice Udruženja žene Srebrenice i ovog 11. u mjesecu posjetile su na genocidu u Srebrenici, ali i na potrebu trajnog sjećanja i traženja pravde.
5: Okupljanje koje se organizuje svakog mjeseca ima isti cilj. To je podsjetiti javnost na žrtve i ukazati na značaj istine o onome što se dogodilo u julu 1995. godine tokom genocida u Srebrenici. Učesnice mirne šetnje kažu da se sjećanje ne smije svesti na jedan datum u godini, već mora biti dio društvene svijesti. Nora Begović, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, kaže da ih je posebno potresla vijest da presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić traži puštanje iz pritvora zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.
6: Po Bogu, pa zar ima, prvo se, ono, kažem, kad su ta pravila zatvora u sudovima, da on ima pravo na žalbu, da ima pravo da se žali jedan zločinac koji je faktički dobio tu nekakvu kaznu, minimalnu kaznu, evo, za izdržavanje godina. Nijedan nije dobio doživotnu, recimo. Dobio je za genocid. I to im ne može, i to im ne paše, i to im nije u redu, i još uvijek nam izazivaju jednostavno neki bol u duši. Jednostavno uznemiravaju porodice, jer vidite da su naše patnje, da su naši vapaji za našim najmiliji, da još uvijek mi znamo gdje su grobnice. Ja sam se vratila, moja je kuća u Srebrenici, moja u Počarima, tačno znamo mjesta gdje su još uvijek mjesta gdje se zna gdje su te grobnice. I evo, podignete su i spomen ploče na nekim koje su, a još uvijek neke nisu ni taknute.
5: Za mnoge učesnice u šetnji ona nije simboličan čin, već zapravo lična borba s gubitkom. Među njima su žene koje su u genocidu izgubile najbliže članove svojih porodica i koje kroz ovakva okupljanja čuvaju uspomenu na njih. Takva je i priča Srebreničanke Đule Kapidžić.
7: Najteža što može biti,

0: Jer sam pogubila sve. Izgubila sam 4 brata, oca, muža, djeda i sve. Imam još da ukopamo muža i brata jednoga. Nisu pronađeni. I eto, idemo da pronađemo makar jednu kust. Za jednog smo brata sad doturali, kad smo bili za Bajram, drugi dan šehida, doturali su opet kosti. I eto tako. Ali makar po jednu kosti da nađem za brata i za muža, da mogu otići da prođem Fatihu. Lakše je, puno je lakše kad se dođe.
1: Podršku mirnoj šetnji redovno pružaju i mladi. Učenici i studenti poručuju da je važno da se o ovim temama govori otvoreno, kako u društvu, tako i kroz obrazovni sistem, kako bi nove generacije razumjele značaj sjećanja i odgovornosti. Vanessa Krđalić, učenica Srednje medicinske škole Tuzla.
2: Mi u školi često to spominjemo i obilježavamo sve koliko možemo i učestvujemo u svemu što se obilježava za to, ali smatram opet da bi možda i u školama trebalo malo više da se organizuje nekih, ne možda nastavnih jedinica, ali možda nekih prezentacija o tome ili tako nešto.
1: Mirno okupljanje žena Srebrenice nastavit će se i narednih mjeseci, kao podsjetnik da sjećanje, istina i zahtjev za pravdom ostaju trajna obaveza društva, poručile su.
3: Slijedi prilad agencijskih vijesti. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mandata utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Schmidt donio ličnu odluku da okonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz OHR-a. O svojoj odluci Schmidt je obavijestio Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, te tražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Duška Zorića na 15 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti u Zecovima kod Prijedora. Zorić je osuđen za učešće u ubistvu 5 civila u julu 1992. godine, piše Detektor. Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, jer je gostujući u televizijskoj emisiji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine, potvrđeno je za Detektor. Suljagić je rekao za Detektor da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prema tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Jedan od petero francuskih putnika evakuisan iz kruzera Hondius, koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku, pokazuje simptome antivirusa, napisao je na X-u premijer Francuske, dok putnici iz drugih zemalja su iskrcani s broda na Tenerifama i počinju stizati u svoje matične zemlje. Podsjećamo, svi putnici broda Hondius smatraju se kontaktima visokog rizika i bit će praćeni 42 dana, prema uputama Svjetske zdravstvene organizacije. Iranske vlasti su danas pogubile studenta iz Teherana pod optužbama za špijunažu, saopćili su državni mediji. Prema izvještaju pravosudnog portala Mizan Online, 29-godišnji Irfan Shakurzadeh obješen je nakon što je osuđen za saradnju sa američkom centralnom obavještajnom agencijom i izraelskim Mosadom, javlja Guardian. Vraćamo se lokalnim temama. Kantonalni sud u Tuzli od 11. do 22. maja provodi aktivnosti sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenim i ekonomičnim postupcima.
4: Aktivnosti se organizuju na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine s ciljem da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. Iz sudova pozivaju sve zainteresovane građane i pravna lica, čiji se predmeti već vode pred sudom, da u navedenom periodu razmotre mogućnost rješavanja spora sudskom nagodbom. Stranke koje želi zaključiti sudsku nagodbu mogu o tome obavijestiti sudiju koji vodi njihov predmet samostalno ili putem zastupnika, podnošenjem pisanog prijedloga, dogovorom termina ročišta ili zajedničkim dolaskom sa suprotnom stranom u sud. Sudska nagodba omogućava da se spor okonča bez dugotrajnog postupka i žalbenih procedura. Dogovor stranaka unosi se u zapisnik, a sudska nagodba ima status izvršne isprave, što znači da proizvodi

0: i pravne posljedice kao pravosnažna izvršna presuda. Prednost ovakvog načina rješavanja sporova je i manji troškovi postupka, jer se skraćuje vrijeme trajanja spora i smanjuju dodatni troškovi koji mogu nastati tokom sudskog postupka. Sudska nagodba strankama omogućava i da same dogovori način rješenja spora, čime se često čuvaju poslovni, porodični ili privatni odnosi. Sedmice sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini trajaće do 22. maja 2026. godine.
1: U 30 gradova širom Bosne i Hercegovine ukupno 53 javne i privatne zdravstvene ustanove organizuju besplatne preglede na karcinom kože. Jedna od ustanova koja učestvuje je i UKC Tuzla. Pregledi su počeli danas i trajaće naredna dva dana.
2: Sve veći broj oboljelih od melanoma i drugih malignih promjena na koži razlog je zbog kojih stručnjaci kontinuirano upozoravaju na važnost prevencije redovnih dermatoloških pregleda. Kako je kazala doktorica Senada Resić-Đananović, načelnica klinike za kožne bolesti na UKC u Tuzla, najvažnije je barem jednom godišnje posjetiti dermatologa.
3: Ono što je najvažnije za naše građane jeste barem jednom godišnje da posjete dermatologa kada je u pitanju pregled, stručni pregled njihove kože, a svakako da preporučujemo građanima da rade samo preglede, pogotovo oni pacijenti, odnosno oni građani koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu kada su u pitanju određena maligna oboljenja kože i kada su u pitanju oni pacijenti koji imaju veliki broj pigmentnih promjena na koži. Takvi pacijenti zaista treba da rade samo preglede kože, a to je cijele kože. I naravno barem jednom ili dva puta godišnje da posjeti dermatologa.
2: U okviru kampanje 11., 12. i 13. maja od 12 do 14 sati na klinici za kožne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla biće organizovani besplatni dermatološki pregledi za građane. Dodatni preventivni pregledi planirani su i 26. maja na Trgu Slobode, kako bi priliku za pregled imali građani koji nisu u mogućnosti doći tokom predviđenih termina u kliniku.
3: Danas, sutra i prekosutra od 12 do 14 sati na klinici za kožne bolesti bit će organizirani pregledi za naše stanovništvo. Zaista nikakva dokumentacija medicinska nije potrebna. Potrebno je pacijenti da dođu, da dobiju stručni savjet i sve što ih zanima, što ih interesuje, slobodno mogu da pitaju. Mi ćemo, ako Bog da je 26.5. biti na Trgu Slobode, kada ćemo raditi savjetovanje i kada ćemo i taj dan raditi preglede kože za ono stanovništvo koje ne uspije doći u ova tri dana.
2: Veliki broj malignih promjena na koži može se uspješno liječiti ukoliko se otkriju na vrijeme, zbog čega je važno razvijeti svijest o značaju preventivnih pregleda i odgovornog ponašanja prilikom izlaganja suncu.
1: U Tuzli će biti obilježeno 90 godina od smrti revolucionara koji je ostavio neizbrisiv trag u historiji našeg grada, Leonarda Bankera. Riječ je o projektu koji se sastoji od izložbe i pozorišne predstave Banker 2594 u režiji Zorana Pavljaševića. Projekat zajednički realizira Udruženje građana italijanskog porijekla iz Tuzla u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla i još nekoliko gradskih institucija. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak igrača na koji računa za svjetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi 26 igrača i nekoliko pretpoziva. U odnosu na dosadašnje pozive, novo ime je Ermin Mahmić. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će 29. maja igrati prijateljski susret protiv Sjeverne Makedonije, a 6. juna na rasporedu je prijateljski meč sa Panamom. Zmajevi svoje utakmice na Mundijalu igraju 12. juna protiv Kanade, 18. juna protiv Švicarske te 24. juna protiv Katara. Fudbalski klub Sloboda danas je organizovao preskonferenciju povodom osvajanja Omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-2026.
4: Juniori fudbalskog kluba Sloboda Tuzla novi su osvajači omladinskog kupa Bosne i Hercegovine za sezonu 2025-2026, a tim povodom održana je konferencija za medije na stadionu Tušanj. Prisutnima se obratio glavni trener juniorskog tima fudbalskog kluba Sloboda Nermin Hasić, koji je istakao kako ovaj tim posjeduje nekoliko fudbalera koji su skrenuli pažnju za mjesto u prvom timu Slobode.
5: Divan osjećaj s ovim finim momcima i dobrim igračima osvojiti finale kupa. U Zenit smo dali svoj maksimum, i ja i kapiten i ostali igrači. Pobjedili smo Veleža jakog sa 1-0 i osvojili smo taj kup. Želim malo samo da se okrenem ekipi, da ne bude floskula, uvijek se treneri zahvaljuju igračima. Ja sad tvrdim da ima 5-6 igrača Vedo u prvom timu Slobode, 5-6 igrača već koji kucaju na vrata fudbalskog kluba Slobode.
4: Tim sa Tušnja u finalu slavio je protiv Veleža sa minimalnih 1-0 u duelu koji je odigran u trening centru Nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Sloboda je do velikog uspjeha stigla zahvaljujući majstoriji kapitena crveno-crnih Vedada Abidovića.
6: Sad teško je bilo šta reći, i dalje ta drži neka euforija, ali naravno da je jedan predivan osjećaj kada predstavljaš svoj grad, svoj klub na tako jednom takmičenju gdje osvojiš kup Bosne i Hercegovine. Bio sam i član generacije koja je prije 2 godine osvojila ta isti trofej. Naravno sada me još draže jer sam na neki način ja podigao taj trofej gdje ništa ne bi bilo moguće bez mojih saigrača, bez stručnog štaba, bez bilo čije pomoći. Tako da jedan stvarno predivan osjećaj, pogotovo kad i zabiješ gol u finalu, sigurno je jedan divan trenutak.
4: Velike zasluge za osvajanje trofeja pripadaju i golmanu Tariku Ibriću, koji je sigurnim intervencijama sačuvao mrežu crveno-crnih netaknutom.
7: Dali smo svi od sebe svoj maksimum, dogovorili smo se u slačionci noć prije toga kad smo spavali, bili u karantinu, da izađemo, jer nismo samo igrali za klub, igrali smo za grad, igrali smo za čitav kanton i znali smo ako osvojimo koju težinu nosi taj trofej.
4: Podršku mladim fudbalerima Slobode u Zenici pružili su i najmlađi članovi omladinskog pogona, brojni roditelji te navijači koji su zajedno sa juniorima proslavili jedan od najvećih uspjeha kluba u omladinskoj konkurenciji.
1: Rukometaši Bosne i Hercegovine su u Tuzli na završnim pripremama za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. Selektor Damir Doborac će danas prije treninga održati i preskonferenciju. Prvi susret protiv Farskih ostrva igra se 14. maja od 20 sati u Tuzlanskom Majdanu, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti rezultat koji bi im dao dobru osnovu pred revanš. Druga utakmica na programu je 2 dana kasnije. Edukativno predavanje Osnovni aspekti selekcije u sportu donosi stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta profesora dr. Brane Mikića. Najavljeno je za danas u BKC-u Tuzla, a koji organizuje Sportski savez Tuzlanskog kantona u saradnji sa Društvom pedagoga tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Cilj predavanja je pružiti stručni uvid u proces selekcije u sportu s posebnim fokusom na razvoj sportista od djetinjstva do vrhunskog nivoa, pravilno usmjeravanje djece u sportu kao i izazove u radu sa djecom. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša je registrovana u zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima. Temperatura zraka izmjerena u 14 sati. Tuzla 25, Mostar i Sarajevo 19, Banja Luka 25, Bihać 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini jače na oblačenje sa sjevera će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, prije podne južnog i jugozapadnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Topliji dio dana je prije podne. U drugoj polovini dana osjetan pad temperature zraka. Jutra

Temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 25 stepeni. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. Poželjno je slojevito se odjenuti i suzdržavati se od težih aktivnosti.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: 95, Sklopi Viroštilj 19, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obu.

0: ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Sedam dana, sedam, sedam dana prođe niko je.
2: Uz Radio Tuzlu.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prođe.
1: Sedam dana, sedam, sedam dana prođe, niko je...
2: Uz Radio Tuzlu.